0: ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: რეკლამა. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
0: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც. ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
7: Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terralizing-თან ერთად 511-23555555.
8: Elvara Electromarketik თავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarketi.
3: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
10: მირანდა ცოტა დაგაგვიანდა.
11: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში. 2

0: რეკლამა.
1: Pasta klevebit sause Domino 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე pasta klevebit. გვეწვიეთ Domino-ში, anishopinge online.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
8: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
9: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
8: თავზე გამახსენდა.
10: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად VRA-ის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმილების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
11: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
12: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
13: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

რეკლამა. სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.

0: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%-ს. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
0: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, ტოიოტა წერტილიჯიზე, ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო შორისოს სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური. გაგი

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პანკრეასში ან სხვა ორგანოში არსებული პატარა ადენომა, გასტრინომა, კუჭის სვენის მჟავიანობის ძლიერ მომატებას იწვევს, რაც თავის მხრივ გამოავლენს ზოლინგერ-ელისონის სინდრომს. ჭარბი მარილმჟავა აჩენს წყლულებს და ამასთან ერთად იწვევს დიარეას, ვინაიდან მომატებული სიმჟავის გამო პანკრეასის ფერმენტები აქტიურობის უნარს კარგავს. დაავადების სიმპტომებია ძალიან მაღალი კუჭის სიმჟავე, დიარეა, 12-ჯერ ნაწლავის წყლული. ნაღვლის მჟავების დეფიციტი გვხვდება ქრონიკული ჰეპატიტის, ციროზის დროს. მწვრთნაწლავში მათი მოხვედრა შესაძლოა პანკრეასის თავის, ფატერის დრილის ან ამავე მიდამოში არსებულმა რომელიმე სხვა სიმსივნემ შეაფერხოს. დეფიციტი მოსალოდნელია აგრეთვე წვრილი ნაწლავის ბოლო ნაწილის ამოკვეთის შემდეგ. კრონის დაავადების, ტუბერკულოზის, სიმსივნის დროს პრობლემას წარმოშობს მსხვილი ნაწლავის ოპერაციის შემდეგ განვითარებული მოკლე ნაწლავის სინდრომიც. ლაქტაზის დეფიციტი ადამიანთა 15%-ს აღენიშნება. მის დასადგენად ტარდება ლაქტოზით დატვირთვის ტესტი. ადამიანს აძლევენ ლაქტოზას და სისხლში განსაზღვრული პერიოდულობით უზომავენ გლუკოზის დონეს. ნორმაში მან უნდა მოიმატოს. ასევე გვხვდება მალდიგესტის სინდრომის შერეული ფორმაც, რომელიც რამდენიმე მიზეზის თანხვედრისას ვითარდება. ასეთია მაგალითად შეგრენის დაავადება. პაციენტს ერთდროულად უზიანდება სანერწყვე, კუჭის, პანკრეასის ჯირკვლები, აქვს ქოლეცისტიტი, ენტერიტი, კოლიტი, უშრება თვალები, პირი. ტირილის დროს არსდის სრემლი, კუჩი წვენი არ აქვს. ამას მშრალ დაავადებასაც უწოდებენ.
0: ეთერშია ადრენალინი.
2: ილამშვიდობის 9 საათი 9 წუთი სრულდება. თბილისის დროით ავტორადიოს უსმენთ 9:01-ზე. მე თემოლობჟანიძე ვარ, ვიწყებ დილის მუსიკალურ ეთერს. ავტორადიოს ეთერში ბევრი საინტერესო ამბავი, რა თქმა უნდა, მათ შორის ლაინაპი, რომლის ფარგლებშიც ბევრ მაგარ ამბავს მოვისმენთ, თუ რა იგეგმება გასართობად საქართველოს მასშტაბით, ასე რომ იყავეთ ყურადღებით. მე მარლი დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში უკვე ამ ინდის პროგნოზით და გავერკვევით, როგორი იქნება დღევანდელი დღე სრულიად საქართველოში.

0: რეკლამა. სოხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სოხიშვილების მთავარი სპონსორი. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არო არ?
0: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution ეკთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ხელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
7: თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის გრანდიოზული გასტროლი აჭარაში. 17 ივლისი. ბათუმის დრამატული თეატრის სცენა. 15 საათი უღრანი ტყის ყაჩაღები. 20 საათი ლამბალო და ყაშა. 18 ივლისი ბათუმის მოზარდ მაყურებელთა და თოჯინების თეატრის სცენა. 13 და 15 საათი წყილი და ჭიანჭველა. 20 საათი უცნობები. 19 ივლისი 13 და 15 საათი სამი გოჭი. 20 საათი ბლეზი. ბილეთები შეიძინეთ მოზარდ მაყურებელთა და ბათუმის დრამატული თეატრის სალაროებში. ასევე ბილეთები ჯიზე. თავარი საინფორმაციო ხარდამჭერი ავტორადიო
3: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: თურქეთისა და ეგვიპტის მთავრობა ითხოვს, რომ ქართველმა ტურისტებმა, ვიდრე ისინი დასასვენებლად წავლენ, პასპორტში ნასვამ მდგომარეობაში გადაღებული ფოტო ჩააკრან.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზ დღეს 16 ივლისია, ხუთშაბათი, დასავლეთში მოსალოდნელია უნალექო ამინდი. 27 გრადუსი ტემპერატურა ფოთში, ზუგდიდსა და სოხუმში 20 მესტიაში. 23 ოზურგეთში 28 გრადუსი, ქუთაისში და 25 ბათუმში.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიოთეთრში.
1: ცივამინჩი ხარჯი მეტია. მინუს 25 გრადუსზე საწვავის ხარჯი დაახლოებით 12%-ით იზრდება. მოკლე მანძილზე გადაადგილებისას კი ხარჯის ზრდა 22%-საც კი აღწევს. თანამედროვე ავტომობილები დაქოქვიდან დაახლოებით 1 წუთში დაძრის საშუალებას იძლევიან. თუ მაგალითად 3-დან 0-ლიტრიანი ძრავით აღჭურვილი ავტომობილის გახურებას 10 წუთს დაუთმობთ, დაახლოებით 0.2 ლიტრს აწოვს ქარს გაატანთ. ბოლო დროს გაჩენილი მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ადგილზე გახურება ძრავას ვნებს, მითია. გახურება ძრავისთვის ნამდვილად კარგია, უბრალოდ ადგილზე გახურება აღარ არის საოცრებელი. სანამ ძრავა არ გათბება, მოერიდეთ მის მაღალ ბრუნებზე მუშაობას. მარტივად რომ ვთქვათ, მანქანა თამამად შეგიძლია დაძრათ ძრავის ამუშავებიდან 1 წუთში, მაგრამ უამუშავებთ მაღალ ბრუნებზე მანამ, სანამ ოპტიმალური ტემპერატურა არ დაფიქსირდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: Pasta klevebit savse Domino 11 tslisa. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 40%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე pasta klevebit. გვეწვიეთ Domino-ში. ანი შოპინგ გეომო.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში. სხვაზე. თაში. თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
5: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: დღეს სწრაფად გადის. წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სდილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
9: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: ბიჭი ოთახში მოსაწევს ეწევა. ფანჯრიდან დაინახავს, რომ კიდეებზე мама ამოდის, საწაიღოს ვეღარ მოიფიქრებს და გულიანად საათში შეაგდებს. გადის ცოტა დრო, 12 საგლია 10 წუთი, გამოხდება გუგული და დაიძახებს.
13: 10 წუთის დედას გუგუ.
14: მოსulisas შენ გიყურებ და წმუნდები ალბათ ჩემი ყვარდები ჩვენ შორის მანძილს აუსებს ოცნება გამაღვიძებდეს შენი კოცნები გრძნობა გაავარდა გულში ჩაავარდა ვიცი მიხვდები დრო რო გაავარდა ალბათ გააუგიჟდი ასე მგონია ლაჟვარდებს არ გვევს ფთანი თოლის შენ კი მიყურებ როგორც მორიარტ შერძის სუნი გაქვს მე მაგნოლიის აღარც მციუხარ და აღარც მტკიუდები რით ვერ გაიგე ბავშვო ჭირდები.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: რამდენიც არ უნდა ვისაუბროთ მზის ხივების მავნეზე მოქმედებაზე, ნაადრევ დაბერებაზე, პიგმენტურ ლაქებსა და კანის კიბოს გაზრდილ რისკზე, ერთი რამ უცვლელი რჩება. გარუჯული კანი კვლავა სილამაზის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ სტანდარტად მიიჩნევა. ზაფხულის დადგომასთან ერთად სანაპიროები ივსება ადამიანებით, ხოლო კოსმეტიკური მაღაზიების თაროებზე განსაკუთრებული მოთხოვნით სარგებლობს გასარუჯი პროდუქტები, რომლებიც პროცესს აჩქარებს და აძლიერებს. როგორც მოგეხსენებათ, გარუჯა სინამდვილეში კანის თავდაცვითი რეაქცია. მზის ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედებისას კანი იწყებს მელანინის ბუნებრივი პიგმენტის უფრო დიდი რაოდენობით გამომუშავებას, რათა უჯრედები დაზიანებისგან დაიცვას. სწორედ მელანინის დაგროვება აძლევს კანს მუქ შეფერილობას. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ მხრები, ზურგი ან სახე ხშირად უფრო სწრაფად იღებს ფერს, ვიდრე ფეხები ან მუცელი. ამის რამდენიმე მიზეზი არსებობს. პირველ რიგში, სხეულის სხვადასხვა უბანზე მელანოციტების, მელანინის მწარმოებელი უჯრედების აქტივობა განსხვავებულია. სახე და მხრები მზის ზემოქმედებას მთელი წლის განმავლობაში უფრო ხშირად განიცდის, ამიტომ მათი კანი უფრო სწრაფად რეაგირებს. მეორე ფაქტორია კანის სისქე და სისხლის მიმოქცევა. მაგალითად, ფეხების ქვედა ნაწილში სისხლის მიმოქცევა შედარებით ნაკლები არის, გამოც რუჯი ხშირად ნელა ვითარდება. ასევე მნიშვნელოვანია მზის სხივებთან კონტაქტის კუთხე. მხრები, დეკოლტე და ზურგის ნაწილი მზის პირდაპირ სხივებს იღებს, ამიტომ უფრო სწრაფად მუქდება. ამის საპირისპიროდ სხეულის ზოგი ნაწილი ხშირად ჩრდილში რჩება და თანაბარი რუჯის მიღება უჭერს. გენეტიკაც დიდ როლს თამაშობს. ზოგიერთ ადამიანს ბუნებრივად მეტი მელანინი აქვს და რამდენიმე საათშიც კი შესამჩნევი ფერის მიღება შეუძლია. ზოგი კი ჯერ წითლდება და მხოლოდ შემდეგ მუქდება. ბოლო წლებში გასარუჯი პროდუქტების არჩევანი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. თუ ადრე მხოლოდ კლასიკური ზეთები იყო პოპულარული, დღეს მომხმარებლებს მრავალფეროვანი არჩევანი აქვთ. გასარუჯი ზეთი კანს ბზინვარებას ანიჭებს და მზის ხივების მიზიდვის ეფექტს ქმნის, რის გამოც ბევრი ადამიანი უფრო სწრაფი რუჯის მიღებას უკავშირებს. თუმცა დაბალი ან ნულოვანი SPF-ის მქონე ზეთები კანის დაზიანების რისკს მნიშვნელოვნად ზრდის. შრალი ზეთი უფრო მსუბუქი ტექსტურით გამოირჩევა. ის სწრაფად შეიწოვება, არ ტოვებს ხიმიან ფენას და ხშირად დამატენიანებელ ინგრედიენტებსაც შეიცავს. ბოლო დროის რჩეული, გასარუჯი კარაქი, როგორც წესი, უფრო სქელი კონსისტენციისაა. მასში ხშირად შედის შიის ან კაკაოს კარაქი და სხვა მკვებავი კომპონენტები, რომლებიც კანის გამოშრობას ამცირებს და რუჯის ვიზუალურ ეფექტს აძლიერებს. თუმცა გასარუჯი პროდუქტის არჩევისას მთავარი კრიტერიუმი არა მისი უნარი, რამდენად სწრაფად შეგვიცვლის ფერს, არამედ მისი დამცველობითი უნარი უნდა იყოს. ღია და გაწითლებისკენ მიდრეკილი კანის შემთხვევაში სასურველია SPF 50. საშუალო ტონის კანისთვის მინიმუმ SPF 30. მუქი კანის შემთხვევაშიც კი SPF-ი აუცილებელია, რადგან მელანინის სრულ დაცვას არ უზრუნველყოფს. ასევე მნიშვნელოვანია პროდუქტის შემადგენლობა. სასურველია შეიცავდეს დამატენიანებელ ინგრედიენტებს: ალოეს, გლიცერინს, ჰიალურონის მჟავას ან ბუნებრივ ზეთებს, რადგან მზის ზემოქმედება კანს აშრობს. ვიტყოდი, რომ თანაბარი რუჯისთვის, რომელიც დიდხან შენარჩუნდება, გასარუჯ ზეთზე უკეთესი შედეგი ექსფოლიაციას აქვს. კანის ზედაპირზე დაგროვილი მკვდარი უჯრედები ხშირად არათანაბრადაა განაწილებული. თუ მათ წინასწარ არ მოვიშორებთ, შესაძლებელია ლაქები დაგვრჩეს. ამასთან, ექსფოლიაციის შემდეგ მიღებული ფერი უფრო ერთგვაროვანი და ხანგრძლივი იქნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში მკვდარი უჯრედები მალე ჩამოიფრთქნება და მათთან ერთად რუჯიც.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
2: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს, საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032 2 55 11 45. შენი სვლაა.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: სომეხი კვდება. არმენ, აქა ხარ ცაბათანემ. აქა ვარ ბაბი, აქა. ლუიზა, აქა ხარ გენაცვალე.
3: აქა ვარ გენაცვალე, აქა.
2: ყველანი აქა ხართ. აქა ვართ, ყველანი აქა ვართ. მაშ კუხნაში შუქი რატო ანთებული თქვენი დედა ლატირებ მე თქვენი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ويكენდი 95-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
3: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
4: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
5: იაპონიაში გასულ საუკუნეში არსებობდა ავტომობილი, რომელსაც ადამიანები ხშირად ზედმეტად სერიოზულად აღიქვამდნენ პატარა სედანისთვის. Mitsubishi Lancer Revolution 6-ზე ქუჩაში თითქოს ჩვეულებრივი 4-კარიანი Mitsubishi ჩანდა. ცოტა აგრესიული ბამპერით, დიდი ფრთით და უცნაური ჰაერის შემყვანით. მაგრამ ვინც იცოდა, იცოდა, რომ ეს მანქანა საერთოდ სხვა მიზნებისთვის იყო შექმნილი. იმ პერიოდში Mitsubishi Motors ერთი რამ აინტერესებდა მხოლოდ: რალი. ყველაფერი დანარჩენი კი მეორე ხარისხოვანი იყო. Evolution-ების სერია თავიდანვე Homologation Special იყო, ანუ ქუჩისთვის შექმნილი მანქანა, რომელიც რეალურად მსოფლიო რალის ჩემპიონატისთვის არსებობდა. Evo 6-ემ კი იდეა თითქმის უკიდურესობამდე მიიყვანა. მანქანა ძალიან კომპაქტური აღმოჩნდა, მაგრამ საოცრად აგრესიული ხასიათით. 2-დან 2 ლიტრიანი турბო 4G63. მუდმივი 4-ვე წამყვანი. აქტიური დიფერენციალები და რეაქცია, რომელიც უფრო რელის კარს გავდა ვიდრე სედანს. საჭესოდ ნავ გადაატრიალებს და მანქანა უკვე მზად იყო შეეცვალა მიმართულება. ცუდ გზაზე განსაკუთრებით ცოცხლდებოდა. თითქოს ასფალტის დეფექტები საერთოდ არ აინტერესებდა. Evo იმ მანქანებს შორის იყო, რომლებიც იდეალურად არ გამოიყურებოდნენ, მაგრამ მოძრაობაში იცვლებოდნენ მთლიანად. მაღალი სიჩქარით წვიმიან გზაზე, ტყის მონაკვეთებში ან ღამით ცარიელ ქუჩაზე მანქანა უცნაურად თავდაჯერებული ხდებოდა. თითქოს მუდმივად დაძაბულ მდგომარეობაში ცხოვრობდა. Subaru Impreza WRX STI მისი ბუნებრივი კონკურენტი იყო, მაგრამ Evo-ს ყოველთვის უფრო ნერვიული, უფრო მკვეთრი ხასიათი ჰქონდა, ნაკლებად მეგობრული და მეტად ტექნიკური. ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი მთელი თაობისთვის. 2000-იანებში Evo უკვე ვიდეო თამაშებში, ქუჩის რბოლებში, tuning ჟურნალებში და ინტერნეტის პირველ ფორუმებზე ცხოვრობდა. განსაკუთრებით ტომი მაკინენის სახლთან დაკავშირებული ვერსია, წითელი დეკალსებით და NKS დისკებით. თითქმის საკულტო მანქანად იქცა ეს. იმ წლებში ეს ავტომობილი უბრალოდ სწრაფი არ იყო, ის ადამიანებისთვის driver's car-ის იდეას ნიშნავდა. ცხოვრის ავტომობილი. დღესაც როცა კარგად შენახული Evo-ს ადმე ჩნდება მანქანას, იგივე ენერგია აქვს. თანამედროვე სპორტკარების გაპრიალებული სისწრაფე არ აქვს, არამედ უფრო რაღაც უხეში და მექანიკური. ისეთი შეგრძნება თითქოს მანქანა ჯერ კიდევ მზადა სპეცმონაკვეთზე გასასვლელად და უბრალოდ არიცის ჩემპიონატი დიდი ხნის წინ რომ დასრულდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
6: ის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: საათის მიწურულს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზ გაგაცნობთ მიხეილ ცაგარელისგან. დღეს ახალ საქმეს ნუ დაიწყებ, თუმცა შრომის უნარიანობა საგრძნობლად მოიმადებს. ამიტომ აქტიურად იმოქმედეთ და იმუშავეთ. ოღონდ უკვე არსებული პროექტების ფარგლებში. მკაცრად მოერიდეთ საფინანსო გარიგებებს, ხელშეკრულებებს, მცენარების დარგვას, ნიშნობას, ქორწინებას, არ გააკრიტიკოთ ხელმძღვანელები. დღე მეტად სასიკეთოა იურიდიული საქმისთვის, ახალი სამსახურის დასაწყებად, ახალი თანამდებობის დასაკავებლად. პერიოდი ხელს უწყობს გავლენიან პირებთან კარგი ურთიერთობების ჩამოყალიბებას. პირასპეროში კი დღეს საგრძნობლად მოიმატებს სტაბილურობა, სიმშვიდე და ურთიერთგაგება. დღეს ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება გულ-სისხლძარღვთა სისტემა და ხერხემალი. მეტად პოზიტიური დღეა ლომის ასტორის მშვილდოსნისა და მერწყულისთვის, შედარებით დაძაბული პერიოდია კუროსა და კირჩხიბისთვის. ასეთი გახლავთ ასტროლოგიური პროგნოზი კიტოევ ჩლაგერის დაგებრუნებით მომდევნო საათში.
1: დღის ჩლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: ჩლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პანკრეასში ან სხვა ორგანოში არსებული პატარა ადენომა, გასტრინომა, კუჭის სვენის მჟავიანობის ძლიერ მომატებას იწვევს, რაც თავის მხრივ გამოავლენს ზოლინგერ-ელისონის სინდრომს. ჭარბი მარილმჟავა აჩენს წყლულებს და ამასთან ერთად იწვევს დიარეას, ვინაიდან მომატებული სიმჟავის გამო პანკრეასის ფერმენტები აქტიურობის უნარს კარგავს. დაავადების სიმპტომებია ძალიან მაღალი კუჭის სიმჟავე, დიარეა, 12-ჯერ ნაწლავის წყლული. ნაღვლის მჟავების დეფიციტი გვხვდება ქრონიკული ჰეპატიტის, ციროზის დროს. მწვრთნაწლავში მათი მოხვედრა შესაძლოა პანკრეასის თავის, ფატერის დრილის ან ამავე მიდამოში არსებულმა რომელიმე სხვა სიმსივნემ შეაფერხოს. დეფიციტი მოსალოდნელია აგრეთვე წვრილი ნაწლავის ბოლო ნაწილის ამოკვეთის შემდეგ. კრონის დაავადების, ტუბერკულოზის, სიმსივნის დროს პრობლემას წარმოშობს მსხვილი ნაწლავის ოპერაციის შემდეგ განვითარებული მოკლე ნაწლავის სინდრომიც. ლაქტაზის დეფიციტი ადამიანთა 15%-ს აღენიშნება. მის დასადგენად ტარდება ლაქტოზით დატვირთვის ტესტი. ადამიანს აძლევენ ლაქტოზას და სისხლში განსაზღვრული პერიოდულობით უზომავენ გლუკოზის დონეს. ნორმაში მან უნდა მოიმატოს. ასევე გვხვდება მალდიგესტის სინდრომის შერეული ფორმაც, რომელიც რამდენიმე მიზეზის თანხვედრისას ვითარდება.

ასეთია მაგალითად შეგრენის დაავადება. პაციენტს ერთდროულად უზიანდება სანერწყვე, კუჭის, პანკრეასის ჯირკვლები, აქვს ქოლეცისტიტი, ენტერიტი, კოლიტი, უშრება თვალები, პირი, ტირილის დროს არსდის სრემლი, კუჭი.

0: რეკლამა.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამ

0: შრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაოკენთან ერთად.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
8: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: მამა, მომერა $100 წავალ და ვისწავლი.
12: შვილო, $100 ვინ რას გასწავლის?
11: მომე, მყავს ერთი პედაგოგი, საათში $100-იანი.

0: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. 16 ივლისია, ხუთშაბათი. დღეს დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია უნალეკო ამინდი. 27 გრადუსი ფოთში, ზუგდიდსა და სოხუმში 20, მესტიაში, ოზურგეთში 23, ქუთაისში 28. აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში წვიმა 24 გრადუსი ახალციხეში, ბორჯომში 23, 20 სურამში, გორში 28, ისევ როგორც თელავში, ცხინვალში 25 და რუსთავში 30. დედაქალაქს მზიანი დღე ელის, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსს მიაღწევს.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger-ი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
2: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
0: როგორ მოიქცეთ თუ ჭირს დაკოქვა? ეგრეთ წოდებული სტარტერი ტრიალებს, მაგრამ ძრავა არ იწყებს მუშაობას. შეიძლება სისტემაში საიდანღაც ჰაერი ხდება. უამრავი სენსორი და მილი უზრუნველყოფს მის კარგად მუშაობას და ასევე სუფთად დაგოქვას. ამიტომ შესაძლებელია რომელიმე სენსორიდან ან მილიდან ჰაერი იბარებოდეს. არ არის გამორიცხული, რომ სენსორი შიგნით მტვერი იყოს მოხვედრილი, რის გამოც ჰაერი შიგნითაც ხვდება. ჰაერის შეპარვის დროს იწყება ზუსტად ასეთი პრობლემები. ტრიალებს, მაგრამ ან იქოქება ძრავა, ან არა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი. ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს, ალერგიის მწერ

0: ნების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ხავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ხავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე. დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტულად დიერეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას და დეტალური შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
6: ყელი მტკივა, მახვილებს.
5: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915 სასტუმრო მირაჟი გელით.
9: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: აი ძალიან ბრაზდები, როცა 30 კილოს იმატებ როლისთვის და მე გახსენდება, რომ მსახიობი არ ხარ და არც როლი გაგიზე.

ავტორადიოს ზაფხული წინ მხოლოდ გზა თბილისი საღამო და მელოდიები

თუ საჭესთან ხარ და ავტორადიოს არ უსმენ, ეს უბრალოდ გადაადგილებაა და არა მოგზაურობა. დაიმგზავრე ავტორადიო მთელი ზაფხულის განმავლობაში. ავტორადიო

0: რეკლამა. სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში, ანიშოპინგზე ონლაინ.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
4: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
3: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად მძინავს.
4: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
3: შენც

0: ხარ და ის ხრინვის პლასტირიც აბერსში რომ იყიდე.
1: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ აბერსის აფთიაქებში.
3: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფი G-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ G-ზე აიღო.
10: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: აი ძალიან ბრაზდები, როცა 30 კილოს იმატებ როლისთვის და მე გახსენდება რომ სახიობი არ ხარ და არც როლი გაგ.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: DeLorean DMC 12 ალბათ ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე უნიკალური და საკულტო ავტომობილია. თუმცა თავის დროზე ის მთლიანად ჩავარდა ბაზარზე. 1981 წელს ჯონ დელორიანმა General Motors-ის ყოფილმა ხელმძღვანელმა საკუთარი ავტომობილის წარმოება დაიწყო. მანქანა განსხვავებული დიზაინით გამოირჩეოდა. უჟანგავი ფოლადის корпуსი და ფრთაბეტონის კარები გულისფრთის მსგავსი. რაც მას მომავლის მანქანის ერთსაძლევდა. თუმცა მანქანას ბევრი პრობლემა მოყვა. სუსტი ძრავი, ტექნიკური გაუმართლობა და ამ დროს მაღალი ფასი. იმ დროისთვის $25,000 დიახაც რომ ძვირი იყო. დელორიანის კომპანია 1982 წელს დაკოტრდა. მაგრამ ეს ყველაფერი შეიცვალა, როცა 1985 წელს ფილმში უკან მომავალში Back to the Future მანქანა დროში მოგზაურობის საშუალება წარმოადგენს. ფილმმა დელორიანი ნამდვილ ლეგენდად აქცია. დღესდღეობით დელორიანით გატაცებულმა ფანებმა და ენთუზიასტებმა ამ მანქანას ახალი სიცოცხლე შთაბერეს. გადაკეთებულია აღდგენილი დელორიანები $100,000-ზე მეტი ღირს და ის მანქანების სამყაროში საკულტო სტატუსს დამსახურებულად ფლობს. საინტერესო დეტალი: DeLorean DMC 12-ის ფოლადის корпуსი უნიკალურია. მისი გალამაზება შეიძლება ისე რომ ბრწყინვალება დაიბრუნოს. ასე რომ მიუხედავად მისი წარუმატებელი კომერციული ისტორიისა, DeLorean დროსთან ერთად უფრო ფასეული გახდა. მოკლედ მანქანა, რომელიც ჩაფლავდა, გახდა დროის მანქანა და მთელი სამყაროს გადაცების ობიექტი.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: Maximum.

0: საათის ბოლოს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხელ ცაგარელისგან. დღეს ახალ საქმეს ნუ დაიწყებთ, თუმცა შრომის უნარიანობას საგრძნობლად მოემატებს. ამიტომ აქტიურად უნდა იმოქმედოთ და იმუშაოთ ოღონდ უკვე არსებული პროექტების ფარგლებში. კაცრად მოერიდეთ საფინანსო გარიგებებსა და ხელშეკრულებების დადებას, მცენარების დარგვას, გადარგვას, ნიშნობასა და ქორწინებას. არავითარ შემთხვევაში არ გააკრიტიკოთ ხელმძღვანელები, რადგან ამას სამსახურეობრივად საკმაოდ ცუდი შედეგები მოჰყვება. სამაგერო დღე მეტად სასიკეთოა იურიდიული საქმეებისთვის, ახალი სამსახურის დასაწყებად თუ ახალი თანამდებობების დასაკავებლად. პერიოდი ხელს უწყობს გავლენიან პირებთან კარგი ურთიერთობების ჩამოყალიბებას, მეგობრობას, მშენებლობის დაწყებას, საბავშვო ზეიმების მოწყობას. საუკეთესო დროა ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, პარფიუმერის, კოსმეტიკის, ძვირფასეულობისა და ლატარეის ბილეთების შესაძენად. კარგი იქნება კულტურულ გასართობ ღონისძიებებში ჩართვაც. პარტნიორული ურთიერთობები პირასფეროში დღეს აგრძნობლად მოიმატებს სტაბილურობა, სიმშვიდე და ურთიერთგაგება. ჯანმრთელობის კუთხით აგრძნობლას უსტდება გულ-სისხლძარღვთა სისტემა და ხერხემალი. მოერიდეთ ზედმეტად ნერვიულობას, გადაღლა სიმძიმების აწევა, საუნა, სოლარიუმსა და გაუფრთხილდით გულს. მეტად ეფექტური და შედეგიანია თვალების, ვენების და ნერვული სისტემის მკურნალობა. დღე მეტად პოზიტიური გახლავთ ლომის, სასწორის, მშვილდოსნისა და მერწყულისთვის და დაძაბული დღეა კუროს, კირჩხიბის, ზოდიაქოს წარმომადგენლებისთვის. შლაგერი ფარგლებში საათის ბოლოს შემსრულებელი, დაგებრუნდებით მალე.
1: დღის შლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერი სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პანკრეასში ან სხვა ორგანოში არსებული პატარა ადენომა, გასტრინომა, კუჭის სვენის მჟავიანობის ძლიერ მომატებას იწვევს, რაც თავის მხრივ გამოავლენს ზოლინგერ-ელისონის სინდრომს. ჭარბი მარილმჟავა აჩენს წყლულებს და ამასთან ერთად იწვევს დიარეას, ვინაიდან მომატებული სიმჟავის გამო პანკრეასის ფერმენტები აქტიურობის უნარს კარგავს. დაავადების სიმპტომებია ძალიან მაღალი კუჭის სიმჟავე, დიარეა, 12-ჯერ ნაწლავის წყლული. ნაღვლის მჟავების დეფიციტი გვხვდება ქრონიკული ჰეპატიტის, ციროზის დროს. მწვრთნაწლავში მათი მოხვედრა შესაძლოა პანკრეასის თავის, ფატერის დრილის ან ამავე მიდამოში არსებულმა რომელიმე სხვა სიმსივნემ შეაფერხოს. დეფიციტი მოსალოდნელია აგრეთვე წვრილი ნაწლავის ბოლო ნაწილის ამოკვეთის შემდეგ. კრონის დაავადების, ტუბერკულოზის, სიმსივნის დროს პრობლემას წარმოშობს მსხვილი ნაწლავის ოპერაციის შემდეგ განვითარებული მოკლე ნაწლავის სინდრომიც. ლაქტაზის დეფიციტი ადამიანთა 15%-ს აღენიშნება. მის დასადგენად ტარდება ლაქტოზით დატვირთვის ტესტი. ადამიანს აძლევენ ლაქტოზას და სისხლში განსაზღვრული პერიოდულობით უზომავენ გლუკოზის დონეს. ნორმაში მან უნდა მოიმატოს. ასევე გვხვდება მალდიგესტის სინდრომის შერეული ფორმაც, რომელიც რამდენიმე მიზეზის თანხვედრისას ვითარდება. ასეთია მაგალითად შეგრენის დაავადება. პაციენტს ერთდროულად

უზიანდება სანერწყვე, კუჭის, პანკრეასის ჯირკვლები, აქვს ქოლეცისტიტი, ენტერიტი, კოლიტი, უშრება თვალები, პირი, ტირილის დროს არ სდის სრემლი, კუჭი წვენი არ აქვს, ამას მშრალ დაავადებასაც უწოდებენ.

0: რეკლამა.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით.

0: მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ისე თქვენ კაცმა რომ მკითხოთ 13 თარსია. 13-ში არ მუშაობთ. 13-ში მანქანაზე არ ჯდებით და ამ მე-13 ხელფასს კარგად ითხოვთ. აგარა თარსი?

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ ავარჩიოთ დისკი ავტომობილისთვის? არსებობს პარამეტრები, რომელიც აღწერს დისკის ძარიდან გამოწეულობის სიდიდეს. მას აღნიშნავენ სიმბოლოებით ET. ET-ის ციფრები, რაც უფრო დაბალია, მით მეტადაა გამოწეული დისკი და შესაბამისად საბურავიც ავტომობილის გარეთ. რაც უფრო მაღალია ციფრი, მით მეტადაა ის შიგნით შეძეული. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
2: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ავტორადიოს
2: ეთერში.

0: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. 16 ივლისია დღეს. დასავლეთში მოსალოდნელია უნალეკო ამინდი 27 გრადუსი ფოთში, ზუგდიდსა და სოხუმში. ესტიაში 20, ოზურგეთში 23, ქუთაისში 28 და ბათუმში 25 გრადუსი იქნება. აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში წვიმაა. 24 გრადუსი ახალციხეში, 23 ბორჯომში, სურამში 20, გორსა და თელავში 28, ცხინვალში 25 და რუსთავში 30 გრადუსია მოსალოდნელი. დედაქალაქში მზიანი ამინდი გვხვდება და ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსს მიაღწევს.
1: შენი ავტო, შენი რადიო, ავტორადიო, შენი ტავღა. 9-5-1 სიამოვნებით გასავლოთ გზაზე.
2: This one is for the boys.

0: რეკლამა.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 40%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში. ანიშობთ ეხლა.
2: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG, ცხოვრება მშვენიერია.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმაროთ.

0: მარებად არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკეთეთ და ვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 5-9-11-95-577-41-95-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.
0: თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის გრანდიოზული გასტროლი აჭარაში. 17 ივლისი. ბათუმის დრამატული თეატრის სცენა. 15 საათი უღრანი ტყის ყაჩაღები. 20 საათი ლამბალო და ყაშა. 18 ივლისი ბათუმის მოზარდ მაყურებელთა და თოჯინების თეატრის სცენა. 13 და 15 საათი წყილი და ჭიანჭველა. 20 საათი უცნობები. 19 ივლისი 13 და 15 საათი სამი გოჭი. 20 საათი ბლეზი. ბილეთები შეიძინეთ მოზარდ მაყურებელთა და ბათუმის დრამატული თეატრის სალაროებში. ასევე ბილეთები ჯიზე. თავარი საინფორმაციო მხარდამჭერი ავტორადიო 2

0: სამწერლოა.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
2: დილამშვიდობისა მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას და აი დადგა უკვე კულმინაცია წლევანდელ მსოფლიოს ჩემპიონატზე ფეხბურთში. დაახლოებით ერთმა თვემ გაირბინა ესე სწრაფად, რა აღარ უნახეთ ამ ერთ თვის მანძილზე, დამსხვრეული ოცნებები, აუხდენელი რაღაც ნატრები, უამრავი ლამაზი ბურთი, სხვადასხვა ესეთი საეჭვო და საჩოთირო გადაწყვეტილებები იგივე მსაჯების მხრიდან, მოკლედ პრესა სხვადასხვა თემაზე ჭობდა, ბევრი კმაყოფილია ჩემპიონატით, ბევრი უკმაყოფილოა, ზოგმა ისიც კი დაწერა, რომ ისტორიაში ყველაზე ცუდი მსოფლიო ჩემპიონატის მომსწრენი ვიყავით. მოკლედ ასია თუ ისე ფინალს უკვე მიუახლოვდით და ორი თამაში გადაგვჭა სანახავი მეგობრებო, მატჩი მესამე ადგილისთვის, სადაც ერთმანეთს საფრანგეთი და ინგლისი დაუპირისპირდებიან და მთავარი კულმინაცია ფინალი ესპანეთი არგენტინა. დიახ მეგობრებო, მეორე ფინალისტი წუხელ გაირკვა, ეს არგენტინის ეროვნული ნაკრებია. გუშინდელ მატჩში მართალია პირველი ბურთი ინგლისელებმა შეაგდეს, 55 წუთზე გორდონმა შეძლოეს, თუმცა თამაშის მიწურულს 85 წუთზე ჯერ ფერნანდესმა, ხოლო 92 წუთზე მარტინესმა ორივე გოლის ასისტი მესი გახდა და აი 2-1 წააგეს ნისლიანი ალბიონის მკვიდრებმა. მსოფლიო ჩემპიონატის სხვადასხვის როცა დასრულდა ეს თამაში, არგენტინის გულშემატკივრებმა მოედანზე ბანერი გამოფინეს, რომელზეც ეწერა, რომ მალვინის, იგივე ფოლკლენდის კუნძულები მათია. შეგახსენებთ, რომ 1833 წლიდან არგენტინა პრეტენზიას აცხადებს ფოლკლენდის კუნძულებზე, ხოლო 1982 წელს არგენტინასა და დიდ ბრიტანეთს შორის ორთვიანი ომი გაიმართა, რომელიც არგენტინის დამარცხებით დასრულდა. თუმცა საფეხბურთო მოედანზე ყოველთვის არგენტინა უგებს ინგლისს და ჩემი აზრით, ზედაზედ ინგლისელებისთვის არგენტინის საფეხბურთო ნაკრების დამარცხება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ფოლკლენდის კონსულებზე კონტროლი, ასე ვთქვათ. Ну, ეს უკვე პოლიტიკის ამბავია. მაშინ ასე მეგობრებო, რა შეიძლება მოხდეს? შეიძლება მოხდეს ის, რომ არგენტინა მეოთხედ გახდეს მსოფლიოს ჩემპიონი, ან ესპანეთი მეორედ. ნახოთ, და კიდევ ერთი ნიუანსია, აქ თუ არგენტინა მოიპოვებს თასს, მაშინ მესი გამოიმეორებს პელეს მიღწევას. Ну, მოგესალმებით, არგენტინა და ბრაზილიას მუდმივად ქიშპობენ ერთმანეთში საფეხბურთო ქიშპობა მაქვს უმხედველობაში და აი რაც გააკეთა პელემ, ანუ ორჯერ ზედიზედ მოაგებინა ბრაზილიას მსოფლიოს თასი, იგივე შეეცდებიან არგენტინელებიც, რომ მესიმ გააკეთოს.

0: იგივე და ორჯერ ზედიზედ მოიგოს სოფლიოს თასი, თუმცა არც ეს პანელებს აქვთ ზეგი, როგორ ვთქვა, ესპანელების უცა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ესპანელები არიან ევროპის ჩემპიონები მოქმედნი და ევროპას რომ სოფლიოს მიაყოლება, ასე ვთქვათ, ესეც ძალიან მაგარი რამ არის. მოკლედ ასია თუ ისე ყველაფერს დრო გვიჩვენებს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ფინალი 19 ივლისს თბილისის დროით 23 საათზე ნიუ-ჯერსიში MetLife Stadium-ზე ჩატარდება, თუმცა მანამდე ღამის პირველ საათზე 18-ში, ნუ 18-ია კალენდარულად, მაგრამ ჩვენთვის ეს 18-ში ღამის პირველზე. მოკლედ გველოდება მატჩი მესამე ადგილისთვის, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესო უნდა გამოვიდეს წესით, ვინაიდან საფრანგეთი და ინგლისი ხვდებიან ერთმანეთს.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალის შესვენება შესაძლოა ნახევარი საათიც კი გაგრძელდეს. ეთყობინებიან FIFA-ს წარმომადგენლები. შესვენების დროს მოეწყობა შოუ, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ჯასტინ ბიბერი, შაკირა, BTS-ი, მადონა, ბურნა ბოი, ვენესუელელი დირიჟორი გუსტავო დუდამელი და PS22-ის გუნდი. FIFA მადრე განაცხადა, რომ წარმოდგენა 11 წუთს გაგრძელდებოდა, თუმცა ახლა შესვენების ხანგრძლივობა დაახლოებით 20 წუთამდეა გაზრდილი. BBC და ITV, რომლებიც მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალს პირდაპირ ეთერში გადასცემენ, შესვენებისთვის დაახლოებით 30 წუთს ვარაუდობენ. ნუ ესპანეთი პირველი გუნდია, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში გავიდა. სხვათა შორის ის ინგლისი არგენტინის მატჩის გამარჯვებულს შეხვდება, ანუ არგენტინას, რა თქმა უნდა. აქვე კიდევ ერთი პატარა სასიხარულო ცნობა მინდა გაგაცნოთ, რომელიც კალათბურთს ეხება. საქმე იმაში გახლავთ, რომ საქართველოს 20 წლამდელთა საკალათბურთო ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის B დივიზიონში პირველი გამარჯვება მოიპოვა, დაამარცხა ესტონეთის ნაკრები 92-81. სამწუხაროდ ეს ჯგუფური ეტაპის ბოლო ტურში სამი წაგების შემდეგ მოხდა, რომლებიც ჩვენებმა უკრაინასთან, შვეიცარიასთან და ლუქსემბურგთან განიცადეს. საქართველომ ამ გამარჯვებით თავი დააღწია ჯგუფში ბოლო ადგილს, მეხუთე პოზიციაზე გადაინაცვლა და ახლა ასპარეზობას მე-16-16 ადგილებისთვის გააგრძელებს. ნუ ის გადაგვჩენია, მიულოცოთ ქართულ ახალგაზრდა კალათბურთელებს ეს გამარჯვება და მომავალშიც წარმატებები ვუსურვოთ.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Russian gangster Alexei Sevcevich was broken out of a classified penitentiary known simply as the Vault by an unknown team of men. It's yet another example of increased criminal activity since the disappearance of Spider-Man 5 months ago.

2012 წლის სპაიდერმენის გაგრძელებაზე უნდა ვისაუბროთ დღევანდელ გადაცემაში, რომელიც 2014 წელს გამოვიდა და ეფუძნება მარველის კომიქსებს. მისი რეჟისორია მარკ ვები, ხოლო სცენარი დაწერა ალექს კურცმანმა, მასთან ერთად რობერტო ორჩიმ და ჯეფ პინკნერმა. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით 717 მილიონი დოლარის შემოსავალი მოიპოვა, რის შედეგადაც იგი 2014 წლის მეცხრე ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი გახდა. The Amazing Spider-Man ფილმების სერია თავდაპირველად ისე იყო დაგეგმილი, რომ მას უნდა მცირე კიდევ ორი გაგრძელება და რამდენიმე სპინოფი მოყოლოდა, რომლებიც სხვა პერსონაჟებზე იქნებოდა ფოკუსირებული. თუმცა მოგვიანებით Sony Pictures-მა და Marvel Studio-მ მიაღწიეს შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც Spider-Man-ის კინოუფლებები ერთობლივად უნდა გამოიყენებინათ და პერსონაჟი თავიდან ჩაერთოთ Marvel-ის კინემატოგრაფიულ სამყაროში. ამის შემდეგ The Amazing Spider-Man სერიის ყველა დაგეგმილი გაგრძელება და სპინოფი გაუქმდა.

სპაიდერმენურის რეჟისორმა მარკ ვებმა 2013 წლის 20 ივლისს გაამხილა, რომ ფილმის მუსიკას შექმნიდა ჰანს ზიმერი. ამით მან ჩაანაცვლა ჯეიმს ჰორნერი, რომელმაც პირველი ფილმის მუსიკაზე იმუშავა. მოგვიანებით ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ ციმერი მუსიკაზე იმუშავებდა სპეციალურად შექმნილ სუპერჯგუფთან ერთად, რომელშიც შედიოდა ფარელ უილიამსიც. მათი მიზანი იყო სპაიდერმენის სამყაროსთვის განსხვავებული და თანამედროვე ჟღერადობა შეეძინათ. 2014 წლის 4 აპრილს ჰანს ზიმერმა ფილმის მთავარი მუსიკალური თემა წარადგინა და აღნიშნა, რომ ეს საუნდტრეკი მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა მისი წინა ნამუშევრებისგან. საუნდტრეკი 2014 წლის 18 აპრილს გამოვიდა ორი სხვადასხვა ვერსიით. პირველი, ეს იყო სტანდარტული გამოცემა, რომელიც შეიცავდა ერთ დისკს. მოიცავდა ფილმის მუსიკის 14 კომპოზიციას. დამატებული იყო 6 სიმღერა სხვა

საუნდტრეკი 2014 წლის 18 აპრილს გამოვიდა ორი სხვადასხვა ვერსიით. პირველი გამოცემა, ეს იყო დელუქს ვერსია, რომელიც აერთიანებდა ორ დისკს. პირველი დისკი მთლიანად ფილმის ორიგინალურ მუსიკას ეთმობოდა და დამატებით 6 ბონუს ტრეკსაც შეიცავდა. რამდენიმე კომპოზიცია უფრო გრძელი ვერსიით იყო წარმოდგენილი ვიდრე სტანდარტულ გამოცემაში. მეორე დისკზე კი განთავსებული იყო 4 დამატებითი მუსიკალური ტრეკი, მათ შორის ორი პერსონაჟზე დაფუძნებული მუსიკალური სუიტა.

ასევე მოიცავდა სტანდარტული ვერსიის ყველა სიმღერას და კიდევ ორ დამატებით ტრეკს. ფილმის საუნდტრეკის ყველაზე ცნობილი სიმღერა It's on Again, რომელსაც ასრულებს ალიშა ქისი რეპერ კენდრიკ ლამართან ერთად. ეს სიმღერა ჟღერდება ფილმის დასასრულს, რომელიც დღემდე ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი სიმღერა არის Spider-Man-ის ისტორიაში. აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ ასევე იგრძნობა ელექტრონული მუსიკის გავლენა, რომელზეც Hans Zimmer-მა ფარელ უილიამსთან ერთად იმუშავა. ხვდებით დამუშავებულ ვოკალებსა და გამოყენებულ სინთეზატორებს, რათა მაყურებელს ეგრძნო პერსონაჟის არასტაბილური ფსიქოლოგიური მდგომარეობა და მისი ეკლექტური ძალა. ამიტომ ამ ნამუშევარში ელექტრონული მუსიკა ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ექსპერიმენტულ ნამუშევრად Spider-Man-ის ისტორიაში.

0: The Amazing Spider-Man 2-ის მუსიკა მნიშვნელოვნად განსხვავდება პირველი ფილმის საუნდტრეკისგან. თუ James Horner-ის მუსიკა უფრო ტრადიციული, სიმფონიური და რომანტიკული იყო, Hans Zimmer-ისა და შესანიშნავი ექვსეულის ნამუშევარი ბევრად უფრო თანამედროვე, ელექტრონული და ექსპერიმენტულია. ფილმის ოფიციალური საუნდტრეკი 2014 წლის 18 აპრილს გამოვიდა გამომცემლობის Columbia Records-ისა და Madison Gate Records-ის მეშვეობით.
1: Cinema. Kvantsa gadabadzestan ertad.
2: Reklama.
3: ეძებს ანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
4: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასტაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასტაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასტაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
5: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
6: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank.gr.
7: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 31 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასტაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასტაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokari, შენი მეგობარი გზაზე.
8: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად

0: ყოველ ქვეყანასთან ერთად.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურის განშორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: სამსახურში ზედმეტ სახელად 007 მეძახიან. ნული პროდუქტიულობა, ნული მოტივაცია, საათში 7 ჩიქა ყავა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: DeLorean DMC 12 ალბათ ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე უნიკალური და საკულტო ავტომობილია. თუმცა თავის დროზე ის მთლიანად ჩავარდა ბაზარზე. 1981 წელს ჯონ დელორიანმა, General Motors-ის ყოფილმა ხელმძღვანელმა, საკუთარი ავტომობილის წარმოება დაიწყო. მანქანა განსხვავებული დიზაინით გამოირჩეოდა. უჟანგავი ფოლადის корпуსი და ფრთაბეტონის კარები გულისფრთის მსგავსი. რაც მას მომავლის მანქანის ძიერს აძლევდა. თუმცა მანქანას ბევრი პრობლემა მოხვა. სუსტი ძრავი, ტექნიკური გაუმართავობა და ამ დროს მაღალი ფასი. იმ დროისთვის $25,000 დიახაც რომ ძვირი იყო. დელორიანის კომპანია 1982 წელს დაკოტრდა. მაგრამ ეს ყველაფერი შეიცვალა, როცა 1985 წელს ფილმში უკან მომავალში, Back to the Future, მანქანა დროში მოგზაურობის საშუალებას წარმოადგენს. ფილმმა დელორიანი ნამდვილი ლეგენდა დაქცია. დღესდღეობით დელორიანით გატაცებულმა ფანებმა და ენთუზიასტებმა ამ მანქანას ახალი სიცოცხლე შთაბერეს. გადაკეთებულია აღდგენილი დელორიანები $100,000-ზე მეტიღირს და ის მანქანების სამყაროში საკულტო სტატუსს დამსახურებულად ფლობს. საინტერესო დეტალი: DeLorean DMC-12-ის ფოლადის корпуსი უნიკალურია. მისი გალამაზება შეიძლება ისე რომ ბრწყინვალება დაიბრუნოს. ასე რომ მიუხედავად მისი წარუმატებელი კომერციული ისტორიისა, DeLorean დროსთან ერთად უფრო ფასეული გახდა. მოკლედ მანქანა რომელიც ჩაფლავდა, გახდა დროის მანქანა და მთელი სამყაროს გადაცების ობიექტი.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
3: ღიზეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: საათის ბოლოს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხეილ ცაგარელისგან. დღის რეკომენდაციებია, რომ დღეს ახალი საქმე არ დაიწყოთ, თუმცა შრომის უნარიანობა საგრძნობლად იმატებს, ამიტომ აქტიურად უნდა იმოქმედოთ და იმუშაოთ ოღონდ უკვე არსებული პროექტების ფარგლებში. მკაცრად მოერიდეთ საფინანსო გარიგებებსა და ხელშეკრულებების დადებას, მცენარების დარგვას, ქორწინებას არ გააკრიტიკოთ ხელმძღვანელები. დღეს ამაგერვე სასიკეთოა იურიდიული საქმეებისთვის. პირასფეროში დღეს საგრძნობლად მოიმატებს სტაბილურობა, სიმშვიდე და ურთიერთგაგება. და ბოლოს დღეს პოზიტიური დღეა ლომის, სასწორის მშვილდოსნისა და მერწყულისთვის, შედარებით დაძაბული პერიოდია კუროსა და კირჩხიბის წარმომადგენლებისთვის. ასეთი გახლავთ დღის ასტროლოგიური პროგნოზი, დაგებრუნდებით მომდევნო საათში.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პანკრეასში ან სხვა ორგანოში არსებული პატარა ადენომა, გასტრინომა, კუჭის წვენის მჟავიანობის ძლიერ მომატებას იწვევს, რაც თავის მხრივ გამოავლენს ზოლინგერ-ელისონის სინდრომს. ჭარბი მარილმჟავა აჩენს წყლულებს და ამასთან ერთად იწვევს დიარეას, ვინაიდან მომატებული სიმჟავის გამო პანკრეასის ფერმენტები აქტიურობის უნარს კარგავს. დაავადების სიმპტომებია ძალიან მაღალი კუჭის სიმჟავე, დიარეა, 12-ჯერ ნაწლავის წყლული. ნაღვლის მჟავების დეფიციტი გვხვდება ქრონიკული ჰეპატიტის, ციროზის დროს. მწვრთნაწლავში მათი მოხვედრა შესაძლოა პანკრეასის თავის, ფატერის დრილის ან ამავე მიდამოში არსებულმა რომელიმე სხვა სიმსივნემ შეაფერხოს. დეფიციტი მოსალოდნელია აგრეთვე წვრილი ნაწლავის ბოლო ნაწილის ამოკვეთის შემდეგ. კრონის დაავადების, ტუბერკულოზის, სიმსივნის დროს პრობლემას წარმოშობს მსხვილი ნაწლავის ოპერაციის შემდეგ განვითარებული მოკლე ნაწლავის სინდრომიც. ლაქტაზის დეფიციტი ადამიანთა 15%-ს აღენიშნება. მის დასადგენად ტარდება ლაქტოზით დატვირთვის ტესტი. ადამიანს აძლევენ ლაქტოზას და სისხლში განსაზღვრული პერიოდულობით უზომავენ გლუკოზის დონეს. ნორმაში მან უნდა მოიმატოს. ასევე გვხვდება მალდიგესტის სინდრომის შერეული ფორმაც, რომელიც რამდენიმე მიზეზის თანხვედრისას ვითარდება. ასეთია მაგალითად შეგრენის დაავადება. პაციენტს ერთდროულად უზიანდება სანერწყვე, კუჭის, პანკრეასის ჯირკვლები, აქვს ქოლეცისტიტი, ენტერიტი, კოლიტი, უშრება თვალები, პირი. ტირილის დროს არსდის სრემლი, კუჩი წვენი არ აქვს. ამას მშრალ დაავადებასაც უწოდებენ.
0: ეთერშია ადრენალინი.

მოგზაურობის მთავარი საიდუმლო. თუ რადიო სწორად გაგჩერჩეული, მნიშვნელობა არ აქვს საით მიდიხარ. ავტორადიო. დაგვიმგზავრე ყველგან.

0: რეკლამა. სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება

0: ანიშნულებდა.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16101.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: ტეტესეპტ.
8: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტ.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: ბარში ცოლკმარი.
14: აი ნახე ძვირფასო, აი ეს კაცი იქრო ზის და სვავს. ხომ ხედავ?
13: კი ვხედავ.
14: აი მაკაც 7 წლის წინ გავშორდი.
13: ვა! ამდენი ხანია აღნიშნავს მაგამ ბავს?

0: სანამ ფიქრობს საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდის. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: იწყებს გამოშვება ლაინაპს და ერთ-ერთი ყველასათვის საყვარელი ქართველი არტისტი დათო გომართელი 18 ივლისს ბოტანიკოში სპეციალური ლაივ შესრულებით წარდგება. კელით ცოცხალი მუსიკა, გამორჩეული ენერგია და დაუვიწყარი ემოციები ძავზე ღამემ. საღამო 23 საათზე დაიწყება. 21 ივლისს სპოტში მალთა ყვა სანაპიროზე ოდაფესზე გამართება ქართველი პოპ დივა ლელა წურწუმიას და ჩვენი ბენდის სოლო კონცერტი. მენთან ერთად შესრულდება მისი ყველა ცნობილი ჰიტი, რაც შექმნის დაუვიწყარდა ემოციურ ატმოსფეროს კონცერტის შემდეგ სტუმრებს DJ-ის ელექტრონული მუსიკა ელით. 23-დან 26 ივლისის ჩათვლით Art Genie 2026 ტრადიციულად გებადიჟება ზაფხულის ყველაზე ფერად და ავთენტურ დღეებზე. აყურების წინაშე წარდგებიან სუხიშვილები, თემური გოდიასამიძე, მეგობრები, ჯგუფი ურმული, თამადა და ჩვენებურები, ნინო ქათამაძე და სხვები. ფესტივალის განმავლობაში დაგხვდებათ რეწვის გამოფენა გაყიდვები, ლუდისა და ღვინის სპეციალური სივრცეები და უგემრიელესი ქართული კულინარია. ოცდა 4 ივლისს ფოთში მალთა ყვა სანაპიროზე ოდაფესზე ჯგუფი ალილოს სოლო კონცერტი გამართება. ფესტივალის განმავლობაში ტური ტერიტორიაზე მუშაობს ბარი, ბუნგალოები, კვები ზონები, ნაყინისა და გამაგრილებელი სასმელების სივრცეები. სტუმრების კომფორტისთვის ხელმისაწვდომი იქნება შეზლონგები, ქოლგები და საშხაპეები. 24 ივლისს კი შუაგულის ღია საზაფხულო სივრცეში Summerfest-ის გრანდიოზულ დახურვაზე ჯგუფი მგზავრები დაუვიწყარს საღამოს გვერდებათ. კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა დაიწყება 21 საათზე. 25 ივლისს არტერის სცენაზე ოთონემსაძე FT Limbo. სადებიუტო ალბომის სხვა სპარლებში ოთონემსაძე და ჯგუფი Limbo მსმენელს კიდევ ერთხელ უმასპინძლებენ მუსიკალურ საღამოზე. ასეთი გახლავთ ლაინაპი. დაგებრუნებით მალე უკვე ამედის პროგნოზით რამდენიმე წამში.
0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
2: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს ეთერში.
1: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დღეს 16 ივლისია, ხუთშაბათი, დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია უნალე ქვამინდი. 27 გრადუსია დღეს ტემპერატურა ფოთსა და სოხუმში, 20 მესტიაში, 27 ზუგდიდსა და ქუთაისში, 23 ოზურგეთში და 25 გრადუსი ელის ბათუმს. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში წვიმს 24 გრადუსი

ახალციხეში 23, ბორჯომში, სურამში 20, გორში 28, ისევ როგორც თელავში, ცხინვალში 25 და რუსთავში 30 გრადუსი. მზიანი ამინდია დღეს დედაქალაქ თბილისში და ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსს მიაღწევს.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, ტვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. ზააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი ზააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink

0: პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 starlinki.gg Starlinki. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
1: დიახ, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღე მშვიდობის 12 საათი 30 წუთი მორიგი გამოშვება ჩვენი სპორტული რუბრიკისა და აი უკვე უახლოვდება დასასრულს ლევანდელი მსოფლიოს ჩემპიონატი ფეხბურთში. სულ ორი მატჩი გადაგვჭა სანახავი, მაგრამ ამ ორიდან ერთ-ერთი მთავარი ფინალი, რომელიც 19 ივლისს თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება, ესპანეთი არგენტინა. მართლაც მაგარი აფიშაა, არანაკლები აფიშა მატჩი მესამე ადგილისთვის, საფრანგეთი ინგლისი. დიახ, მეგობრებო, გუშინ ინგლისის ნაკრები მუნდიალის ნახევარფინალში არგენტინასთან 1-2 დამარცხდა. 3 ლომი ახლა მხოლოდ ბრინჯაოს მედლებისთვის, თუ იბრძოლებს 18 ივლისს საფრანგეთის წინააღმდეგ მატჩში. გუშინდელი შეხვედრის დასრულების შემდეგ Daily Mirror-მა დაწერა, რომ ინგლისის საფეხბურთო ასოციაცია ნაკრების ამჟამინდელ დამრიგებელ ტომას ტუხელს სრულ ნდობას უცხადებს და თანამდებობიდან არ გადააყენებს. თავად გერმანელ მა აღნიშნა, რომ მუშაობა უნდა გააგრძელონ. კონტრაქტი კიდევ 2 წლით აკავშირებს მას გუნდთან და მიუხედავად იმისა, რომ ახლა შორს მიმავალ გეგმებზე საუბარი ძალიან რთულია, მოუთმენლად ელის საშინაო ევროპის ჩემპიონატს, რომელიც 2028 წელს დიდ ბრიტანეთსა და ირლანდიაში გაიმართება. კიდევ რა შეიძლება ითქვას მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალზე? 2:07 გეტყვით, რომ შესვენება შესაძლოა ამ ფინალური მატჩისა. ნახევარი საათიც კი გაგრძელდეს. შესვენების დროს შოუში მონაწილეობას მიიღებენ ჯასტინ ბიბერი, შაკირა, BTS-ი, მადონა, ბურნაბოი, ვენესუელელი დირიჟორი გუსტავო დუდამელი და PS22-ს გუნდი. დიპა მანდრე განაცხადა, რომ წარმოდგენა 11 წუთს გაგრძელდებოდა, თუმცა ახლა შესვენების ხანგრძლივობა დაახლოებით 20 წუთამდე შეიძლება გაიზარდოს. BBC კი წერს, რომ მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალს პირდაპირ ეთერში გადასცემენ, უბრალოდ BBC, რომელიც პირდაპირ ეთერში გადასცემს მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალს, მან განაცხადეს, რომ შესვენება შეიძლება დაახლოებით 30 წუთამდეც კი გაიწელოს, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მაშასე, მეგობრებო, სულ მალე გავიგებთ, თუ ვინ გახდება მსოფლიოს მორიგი ჩემპიონი, ესპანეთი თუ არგენტინა. თუ ესპანეთმა მოახერხა ეს ყოველივე, მოხდება ის, რომ ესპანელები ევროპის ჩემპიონობას გადააბავენ მსოფლიოს ჩემპიონობას და მეორედ გახდებიან მსოფლიოს თასის მფლობელები. თუ არგენტინამ მოიგო ფინალური მატჩი, მაშინ შეუერთდება ისეთ გუნდებს, როგორიც არის გერმანია და იტალია, და უკვე 4-ჯერ ექნება მსოფლიოს ჩემპიონატი მოგებული. ასე რომ ორივე გუნდს ძალიან დიდი სურვილი აქვს მოგებისა მსოფლიო თასის. რა შეეხება მატჩს მესამე ადგილისთვის, ის 18 ივლისს ღამის პირველ საათზე, ნუ კალენდარულად 19 გამოდის, მაგრამ 18-ში ღამის პირველზე იქნება საფრანგეთი ინგლისის დაპირისპირება.
0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ კოკაკოლა. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის

რატომ უნდა იმგზავროს ეჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან.

0: ისიამოვნე ზაფხულის გრძელი და ცხელი დღეებით ავტორადიოსთან ერთად.
1: რეკლამა.
2: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: დღეს რაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სტილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
5: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე.

0: 2-300-300.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ყელი მტკივა, მახვალებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: აბა პატარა გივიკო, მიპასუხე. შენ გაქვს 5 ლარი. მამას თხოვე კიდევ 5 ლარი. რამდენი გექნება გივიკო?
3: 5 ლარი მას.
2: ო, გივიკო ძალიან ცუდად იცნობ არითმეტიკას.
3: თქვენ კიდევ მამა ჩემს მას.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. რა უნდა გავითვალისწინოთ ავტომობილის დისკის არჩევისას? როცა დისკების ყიდვას გადაწყვეტ, კატალოგში უნდა მოიძიოთ კონკრეტულად რა ტიპის დისკი, როგორი ითით უნდა დააყენოთ ამ კონკრეტულ მოდელზე. 15-იანის მაგივრად 17-იანს თუ დააყენებთ, ავტომობილი გაცილებით ლამაზი და მდგრადი იქნება, მაგრამ ავტომობილი მკვეთრად გაუხეშდება. გამოწეულობის პარამეტრი კი შეგიძლიათ შეცვალოთ და ეს მწარმოებელს აუცილებლად ექნება მითითებული. ანუ თუ 17-იან საბურავს დააყენებთ, რამდენი ითის დისკი სჭირდება მას, ეს აუცილებლად სპეციალისტს უნდა გითხოთ, რათა ავტომობილის ფრთებს მის შიდა ნაწილს არ მოედოს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
3: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

ევროკავშირი სოციალური ქსელების გამოყენების წესების გამკაცრებას გეგმავს და განიხილავს ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც 13 წლამდე ასაკის ბავშვებს სოციალური ქსელებით სარგებლობა აეკრძალებათ. ინიციატივის მიზანია არასრულწლოვანთა დაცვა ისეთი საფრთხეებისგან, როგორიცაა მავნე კონტენტი, კიბერბულინგი, ონლაინ დამოკიდებულება და პირადი მონაცემების არასათანადო გამოყენება. განხილვის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება ასაკის სავალდებულო გადამოწმების მექანიზმის დანერგვა, რათა პლატფორმებმა ეფექტურად შეძლონ არასრულწლოვანთა იდენტიფიცირება და ასაკობრივი შეზღუდვების დაცვა. ევროკავშირის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ ბოლო წლებში ბავშვებისა და მოზარდების მიერ სოციალური ქსელების გამოყენება გაიზარდა მნიშვნელოვნად, რაც მათ ფსიქიკურ ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე მზარდ

ნაკობრივი შეზღუდვების დაცვა. ევროკავშირის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ ბოლო წლებში ბავშვებისა და მოზარდების მიერ სოციალური ქსელების გამოყენება გაიზარდა მნიშვნელოვნად, რაც მათ ფსიქიკურ ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე მზარდ

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: DeLorean DMC 12 ალბათ ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე უნიკალური და საკულტო ავტომობილია. თუმცა თავის დროზე ის მთლიანად ჩავარდა ბაზარზე. 1981 წელს ჯონ დელორიანმა General Motors-ის ყოფილმა ხელმძღვანელმა საკუთარი ავტომობილის წარმოება დაიწყო. მანქანა განსხვავებული დიზაინით გამოირჩეოდა. უჟანგავი ფოლადის корпуსი და ფრთაბეტონის კარები გულისფრთის მსგავსი, რაც მას მომავლის მანქანის ძიერს აძლევდა. თუმცა მანქანას ბევრი პრობლემა მოყვა: სუსტი ძრავი, ტექნიკური გაუმართლობა და ამ დროს მაღალი ფასი. იმ დროისთვის $25,000 დიახაც რომ ძვირი იყო. DeLorean-ის კომპანია 1982 წელს გაკოტრდა. მაგრამ ეს ყველაფერი შეიცვალა, როცა 1985 წელს ფილმში უკან მომავალში Back to the Future მანქანა დროში მოგზაურობის საშუალება წარმოადგენს. ფილმმა DeLorean-ი ნამდვილ ლეგენდად აქცია. დღესდღეობით DeLorean-ით გატაცებულმა ფანებმა და ენთუზიასტებმა ამ მანქანას ახალი სიცოცხლე შთაბერეს. გადაკეთებულია აღდგენილი დელორიანები $100,000-ზე მეტი ღირს და ის მანქანების სამყაროში საკულტო სტატუსს დამსახურებულად ფლობს. საინტერესო დეტალი: DeLorean DMC-12-ის ფოლადის корпуსი უნიკალურია. მისი გალამაზება შეიძლება ისე რომ ბრწყინვალება დაიბრუნოს. ასე რომ მიუხედავად მისი წარუმატებელი კომერციული ისტორიისა, DeLorean დროსთან ერთად უფრო ფასეული გახდა. მოკლედ მანქანა, რომელიც ჩაფლავდა, გახდა დროის მანქანა და მთელი სამყაროს გადაცების ობიექტი.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
2: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
1: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
7: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს

0: შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის გრანდიოზული გასტროლი აჭარაში. 17 ივლისი: ბათუმის დრამატული თეატრის სცენა. 15 საათი: უღრანი ტყის ყაჩაღები. 20 საათი: ლამბალო და ყაშა. 18 ივლისი: ბათუმის მოზარდ მაყურებელთა და თოჯინების თეატრის სცენა. 13 და 15 საათი: წყილი და ჭიანჭველა. 20 საათი: უცნობები. 19 ივლისი: 13 და 15 საათი: სამი გოჭი. 20 საათი: ბლეზი. ბილეთები შეიძინეთ მოზარდ მაყურებელთა და ბათუმის დრამატული თეატრის სალაროებში. ასევე ბილეთები ჯიზე. თავარი საინფორმაციო მხარდამჭერი: ავტორადიო.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: გოგო, გამიჯერო 5 კილო დაგიკლია, რა მაგარია. კი, გოგო, ბიჭია, ალექსი დავარქვი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. შემდეგი, რას განაპირობებს საწვავის წვის რაოდენობა ავტომობილში? გარდაცხადი ავტომობილის მოდელისა, საწვავის წვაზე ბევრი ფაქტორი მოქმედებს. გააჩნია მართვის რეჟიმს და იმ ადგილებს, სადაც მოძრაობა გიწევთ. ამას ემატება ასაკი, შესაბამისად დეტალების ცვეთა, რომელიც საწვავის მომატებას აუცილებლად გამოიწვევს. ზამთარში ავტომობილი უფრო მეტ საწვავს მოიხმარს, ვიდრე

0: ზაფხულში, რადგან ტემპერატურის იმ კონდიციას, როცა მინიმალური საწოვი სჭირდება, ის გვიან აღწევს, ანუ გვიან თბება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: ჩენია ჩვანენ ნენდომ გეიმ ნენდომ

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დღეს 16 ივლისია. ხუთშაბათი. დასავლეთში მოსალოდნელია უნალეკო ამინდი. 27 გრადუსი იქნება ტემპერატურა ფოთში, ქუთაისში, ზუგდიდსა და სოხუმში, მესტიაში 20, ოზურგეთში 23 და ბათუმში 25 გრადუსამდე გადადება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში კი წვიმს. 24 გრადუსი ტემპერატურა ახალციხეში, 23 ბორჯომში, სურამში 20, გორსა და თელავში 28, ცხინვალში 25 და რუსთავში 30 გრადუსი იქნება. დედაქალაქ ზელის დღეს მზიანი ამინდი, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 31 გრადუსია.
3: სიამოვნებით გავლილი კილომეტრები. ავტორადიო ყველაზე ფერად ტალღასთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პომპე. იმგზავრე კომფორტულად მეორე ისაში. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის შესახებაც მიმართეთ ეკეს.
5: გინდა მანქანის ხიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-54-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
6: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
9: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
10: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598 11 44 2

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ამბობენ ცხოვრების განმავლობაში მამაკაცი მხოლოდ ორ გულწრფელ კომპლიმენტს იღებს. პირველი: ვაიმე რა ბიჭი დაიბადა. მეორე: ა რა კაცი წავიდა.

სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.

0: რამდენიც არ უნდა ვისაუბროთ მზის ხივების მავნეზე მოქმედებაზე, ნაადრევ დაბერებაზე, პიგმენტურ ლაქებსა და კანის კიბოს გაზრდილ რისკზე, ერთი რამ უცვლელი რჩება. გარუჯული კანი კლავა ცილამაზის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ სტანდარტად მიიჩნევა. ზაფხულის დადგომასთან ერთად სანაპიროები ივსება ადამიანებით, ხოლო კოსმეტიკური მაღაზიების თაროებზე განსაკუთრებული მოთხოვნით სარგებლობს გასარუჯი პროდუქტები, რომლებიც პროცესს აჩქარებს და აძლიერებს. როგორც მოგეხსენებათ, გარუჯა სინამდვილეში კანის თავდაცვითი რეაქცია. მზის ულტრაისფერი სხივების ზემოქმედებისას კანი იწყებს მელანინის ბუნებრივი პიგმენტის უფრო დიდი რაოდენობით გამომუშავებას, რათა უჯრედები დაზიანებისგან დაიცვას. სწორედ მელანინის დაგროვება აძლევს კანს მუქ შეფერილობას. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ მხრები, ზურგი ან სახე ხშირად უფრო სწრაფად იღებს ფერს, ვიდრე ფეხები ან მუცელი. ამის რამდენიმე მიზეზი არსებობს. პირველ რიგში, სხეულის სხვადასხვა უბანზე მელანოციტების, მელანინის მწარმოებელი უჯრედების აქტივობა განსხვავებულია. სახე და მხრები მზის ზემოქმედებას მთელი წლის განმავლობაში უფრო ხშირად განიცდის, ამიტომ მათი კანი უფრო სწრაფად რეაგირებს. მეორე ფაქტორია კანის სისქე და სისხლის მიმოქცევა. მაგალითად, ფეხების ქვედა ნაწილში სისხლის მიმოქცევა შედარებით ნაკლები არის, გამოც რუჯი ხშირად ნელა ვითარდება. ასევე მნიშვნელოვანია მზის სხივებთან კონტაქტის კუთხე. მხრები, დეკოლტე და ზურგის ნაწილი მზის პირდაპირ სხივებს იღებს, ამიტომ უფრო სწრაფად მუქდება. ამის საპირისპირო სხეულის ზოგი ნაწილი ხშირად ჩრდილში რჩება და თანაბარი რუჯის მიღება უჭერს. გენეტიკაც დიდ როლს თამაშობს. ზოგიერთ ადამიანს ბუნებრივად მეტი მელანინი აქვს და რამდენიმე საათშიც კი შესამჩნევი ფერის მიღება შეუძლია. ზოგი კი ჯერ წითლდება და მხოლოდ შემდეგ მუქდება. ბოლო წლებში გასარუჯი პროდუქტების არჩევანი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. თუ ადრე მხოლოდ კლასიკური ზეთები იყო პოპულარული, დღეს მომხმარებლებს მრავალფეროვანი არჩევანი აქვთ. გასარუჯი ზეთი კანს ბზინვარებას ანიჭებს და მზის ხივების მიზიდვის ეფექტს ქმნის, რის გამოც ბევრი ადამიანი უფრო სწრაფი რუჯის მიღებას უკავშირებს. თუმცა დაბალი ან ნულოვანი SPF-ის მქონე ზეთები კანის დაზიანების რისკს მნიშვნელოვნად ზრდის. შრალი ზეთი უფრო მსუბუქი ტექსტურით გამოირჩევა. ის სწრაფად შეიწოვება, არტოვებს ხიმიან ფენას და ხშირად დამატენიანებელ ინგრედიენტებსაც შეიცავს. ბოლო დროის რჩეული, გასარუჯი კარაქი, როგორც წესი, უფრო სქელი კონსისტენციისაა. მასში ხშირად შედის შის ან კაკაოს კარაქი და სხვა მკვებავი კომპონენტები, რომლებიც კანის გამოშრობას ამცირებს და რუჯის ვიზუალურ ეფექტს აძლიერებს. თუმცა გასარუჯი პროდუქტის არჩევისას მთავარი კრიტერიუმი არა მისი უნარი, რამდენად სწრაფად შეგვიცვლის ფერს, არამედ მისი დამცველობითი უნარი უნდა იყოს. ღია და გაწითლებისკენ მიდრეკილი კანის შემთხვევაში სასურველია SPF 50. საშუალო ტონის კანისთვის მინიმუმ SPF 30. მუქი კანის შემთხვევაშიც კი SPF-ი აუცილებელია, რადგან მელანინის სრულ დაცვას არ უზრუნველყოფს. ასევე მნიშვნელოვანია პროდუქტის შემადგენლობა. სასურველია შეიცავდეს დამატენიანებელ ინგრედიენტებს, ალოეს, გლიცერინს, ჰიალურონის მჟავას ან ბუნებრივ ზეთებს, რადგან მზის ზემოქმედება კანს აშრობს. ვიტყოდი, რომ თანაბარი რუჯისთვის, რომელიც დიდხანს შენარჩუნდება, გასარუჯ ზეთზე უკეთესი შედეგი ექსფოლიაციას აქვს. კანის ზედაპირზე დაგროვილი მკვდარი უჯრედები ხშირად არათანაბრადაა განაწილებული. თუ მათ წინასწარ არ მოვიშორებთ, შესაძლებელია ლაქები დაგვრჩეს. ამასთან, ექსფოლაციის შემდეგ მიღებული ფერი უფრო ერთგვაროვანი და ხანგრძლივი იქნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში მკვდარი უჯრედები მალე ჩამოიფრთქნება და მათთან ერთად რუჯიც.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებული იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%, ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-451-1-45. შენი სვლა.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე ავთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე იყო.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.

0: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: აუ გუშინ ქუჩაში ორი ყაჩაღი დამხვდა. წამართვეს ყველაფერი, საათი, ტელეფონი, ფული. ხომ არა, შეხო კარატისტი ხარ, ბიჭო, მედალიც გაქვს აღებული. ხო, ის მედალი ვერ ნახეს, კიდე კარგი, ხო?

სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.

0: ლაინაპი და ივენთების ანონსებით გიბრუნდებით 9:00-სა და 1:00-ზე. 21 ივლისს ქალაქ ფოჩი მალტაყვის სანაპიროზე ოდას ფესტზე გამართება ქართველი პოპ დივა ლელა წურწუმიას და ჩვენი ბენდის სოლო კონცერტი. ლელას მიერ ბენდთან ერთად შესრულდება მისი ყველა ცნობილი ჰიტი, რაც შექმნის დაუვიწყარდა ემოციურ ატმოსფეროს. კონცერტის შემდეგ სტუმრებს DJ-ის ელექტრონული მუსიკა ელით. 23-დან 26 ივლისის ჩათვლით არტგენი 2026 ტრადიციულად გებატიჟება ზაფხულის ყველაზე ფერად და ავთენტურ დღეებზე. იხილავთ ზუხიშვილებს, თემური კოდიასამიძეს, მეგობრებს, ჯგუფ ურმულს, თამადას ჩვენებურებს, ნინო ქათამაძესა და სხვებს. ფესტივალის განმავლობაში დაგხვდებათ რეწვის გამოფენა, გაყიდვები, ლუდისა და ღვინის სპეციალური სივრცეები და უგემრიელესი ქართული კულინარია. 24 ივლისს ფოჩში მალტაყვას სანაპიროზე ოდაფესზე ჯგუფი ალილოს კონცერტი გამართება. ფესტივალის განმავლობაში ტერიტორიაზე მუშაობს ბარი, ბუნგალოები, კვები ზონები, ნაყინისა და გამაგრებელი სასმელი სივრცეები, სტუმრებს კი კომფორტისთვის ხელმისაწვდომი ექნებათ შეზლონგები, ქოლგები და საშხლაპეები. 24 ივლისს კი შუაგულის ღია საზაფხულო სივრცეში სამერფესტის გრანდიოზულ დახურვაზე ჯგუფი მგზავრები თავაზობთ და უიწყარს აღამოს. კარი 20:00-ზე გაიხსნება და მუსიკალური პროგრამა დაიწყება 21:00-ზე. და 25 ივლისს არტერის სცენაზე ოთონემსაძე და ლიმბომ სადებიუტო ალბომის სხვა ფარგლებში ოთონემსაძე და ჯგუფი ლიმბომ სმენელს კიდევ ერთხელ მასპინძლებენ მუსიკალურ საღამოზე. ეს არის ლაინაპი და ივენთები, რომელიც წარმოდგენილია ახლოს დღეების მანძილზე დარჩი ჩვენთან ერთად 9:00-ზე მუსიკალური დღის ეთერი გრძელდება.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პანკრეასში ან სხვა ორგანოში არსებული პატარა ადენომა, გასტრინომა, კუჭის სვენის მჟავიანობის ძლიერ მომატებას იწვევს, რაც თავის მხრივ გამოავლენს ზოლინგერ-ელისონის სინდრომს. ჭარბი მარილმჟავა აჩენს წყლულებს და ამასთან ერთად იწვევს დიარეას, ვინაიდან მომატებული სიმჟავის გამო პანკრეასის ფერმენტები აქტიურობის უნარს კარგავს. დაავადების სიმპტომებია ძალიან მაღალი კუჭის სიმჟავე, დიარეა, 12-ჯერ ნაწლავის წყლული. ნაღვლის მჟავების დეფიციტი გვხვდება ქრონიკული ჰეპატიტის, ციროზის დროს. მწვრთნაწლავში მათი მოხვედრა შესაძლოა პანკრეასის თავის, ფატერის ძვრილის ან ამავე მიდამოში არსებულმა რომელიმე სხვა სიმსივნემ.

0: შეაფერხოს. დეფიციტი მოსალოდნელია აგრეთვე წვრილი ნაწლავის ბოლო ნაწილის ამოკვეთის შემდეგ. კრონის დაავადების, ტუბერკულოზის, სიმსივნის დროს პრობლემას წარმოშობს მსხვილი ნაწლავის ოპერაციის შემდეგ განვითარებული მოკლე ნაწლავის სინდრომიც. ლაქტაზის დეფიციტი ადამიანთა 15%-ს აღენიშნება. მის დასადგენად ტარდება ლაქტოზით დატვირთვის ტესტი. ადამიანს აძლევენ ლაქტოზას და სისხლში განსაზღვრული პერიოდულობით უზომავენ გლუკოზის დონეს. ნორმაში მან უნდა მოიმატოს. ასევე გვხვდება მალდიგესტის სინდრომის შერეული ფორმაც, რომელიც რამდენიმე მიზეზის თანხვედრისას ვითარდება. ასეთია მაგალითად შეგრენის დაავადება. პაციენტს ერთდროულად უზიანდება სანერწყვე, კუჭის, პანკრეასის ჯირკვლები, აქვს ქოლეცისტიტი, ენტერიტი, კოლიტი, უშრება თვალები, პირი. ტირილის დროს არსდის სრემლი, კუჩი წვენი არ აქვს. ამას მშრალ დაავადებასაც უწოდებენ.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%-ს. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-451-1-45. შენი სვლა.
1: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution ეკავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
0: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს,

0: ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაოკენთან ერთად.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეი

0: კოლასთან ერთად. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: გამარჯობა უფროსო. თქვენთან ორი კითხვა მაქვს. გისმენთ? ესე იგი პირველი, შეიძლება ხელფასი მომიმატოთ? და მეორე, რატო არა?
3: Obsessed. I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep, and twice a week I'm depressed. One second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.

0: არსებობს, თუმცა საქართველოს კლიმატიდან გამომდინარე ზოგადი შეთანხმებით მათი გამოყენება აუცილებელი არა. თუ ზამთრის საბურავები კარგავს მოჭიდებას, ესე იგი უკვე საკმაოდ ძველია და როგორც საჭიროა, ისე აღარ მუშაობს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მას წვიმიან ამინდში მოჭიდება არ გაუჭირდებოდა. დაისავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორ ჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. არსებობს თუ არა სპეციალურად წვიმის საბურავი და საჭიროა თუ არა მისი დაყენება. ასეთი საბურავები ცხადია არც.

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: 17 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობ. თვალ პარასკევია. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში მოსალოდნელია მზიანი ამინდი. 28 გრადუსი იქნება ტემპერატურა სოხუმსა და ზუგდიდში, 19 მესტიაში. ოზურგეთში 24, 27 ფოთში, 29 ქუთაისში და 26 გრადუსია მოსალოდნელი ბათუმში. აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა. 24 გრადუსი ბორჯომსა და ახალციხეში, 20 სურამში, 28 გორსა და

0: ბელავში. ცხინვალში 25 გრადუსამდე გადდება ჰაერი. რუსთავში კი 31 გრადუსია მოსალოდნელი. დედაქალაქში ხვალ მზიანი დღე გველის. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსს მიაღწევს.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: რეკლამა.
1: Pasta klevebit sause Domino 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 40%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე pasta klevebit. გვეწვიეთ Domino-ში. Ani shopping game-ში.
2: სუხიშვილები. საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი. სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
3: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარა

0: თონი იწება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმო მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი, სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერ Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegetasa da Toyota Center Batums.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5 ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
10: 14:28 წუთზე ქალაქ თბილისის დროით კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მორიგი სპორტული სიახლეების რუბრიკით, რა თქმა უნდა. მაშასე მეგობრებო, უახლოვდება დასასრულს წლევანდელი მსოფლიოს ჩემპიონატი ფეხბურთში. 2 მატჩი გადაგვჭ ჩასანახავი, მატჩი მესამე ადგილისთვის, რომელიც 18 ივლისის ღამის პირველ საათზე გამართება თბილისის დროით, და ფინალი, რომელიც 19 ივლისის 23 საათზე დაიწყება დედაქალაქის დროით MetLife Stadium-ზე New Jersey-ში. არგენტინა ესპანეთს დაუპირისპირდება. Ну, რა შეიძლება მოხდეს? შეგახსენებთ, რომ დღემდე არგენტინას 3 ჯერ აქვს მოგებული მსოფლიო თასი, ხოლო ესპანეთს ერთხელ. თუ არგენტინა შეძლებს და მოიგებს ამ თამაშს, ის შეუერთდება გერმანიას და იტალიას, რომლებსაც 4-4 ჯერ აქვთ მუნდიალი მოგებული, და უკვე მესამე გუნდი გახდება არგენტინა, რომელსაც ასევე 4 ჯერ ექნება მოგებული ეს ტურნირი. შეგახსენებთ, რომ ყველაზე მეტჯერ მსოფლიო ბრაზილიის ეროვნულ ნაკრებს აქვს მოგებული 5 ჯერ. საფრანგეთს და ურუგვაის 2-2 ჯერ აქვთ ეს ტურნირი მოგებული, ხოლო ინგლისს და ესპანეთს 10 ჯერ. აი თუ ესპანეთმა აჯობა არგენტინას, ის უკვე საფრანგეთს და ურუგვაის სიას შეუერთდება და 2 ჯერ ექნება მოგებული მუნდიალი. სხვადასხვაშორის წლევანდელი მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალის შესვენება შეიძლება 9:30 საათი გაგრძელდეს, ვინაიდან შესვენების დროს შოუა დაგეგმილი მუსიკალური, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, Bruno

0: ბოი ვენესუელელი დირიჟორი გუსტავო დუდამელი და PS22's გუნდი შოუს Coldplay's ფრონტმენი კრის მარტინი კურირებს
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: არგენტინა ინგლისის მატჩის შემდეგ უშინდელი თამაშის შემდეგ სამი ლომის მხრიდან ერთადერთი გოლის ავტორმა ბარსელონას ახალწოელმა ენტონი გორდონმა მატჩის შემდეგ მესის გენიალურობას გაუსვა ხაზი. ბრავალი წელს განმავლობაში ვუყურებდი თუ როგორ შეეძლო მესის ბარსელონაში მატჩის მიმდინარეობის შეცვლა და დღეს მივხვდი რომ ის კიდევ უფრო უკეთესია ვიდრე მე მეგონა. წაგებით იმედგაცრუებული ვარ, მაგრამ ვიცი რომ ამ სოფლიო ჩემპიონატს მაინც ის მოიგებს, ვისაც ბარსელონა სიგიჟემთე უყვარს, ციტირებს გორდონს FIFA-ს ოფიციალური საიტი.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: კიდევ ერთი ინფორმაცია ფეხბურთის სამყაროდან. გამომცემლობა Foot Mercato-ს ცნობით, ფინანსური პრობლემების გამო ცნობილი ფრანგული საფეხბურთო კლუბი Bordeaux საფრანგეთის რანგით მე-6 დივიზიონში დააქვეითეს. ეს გადაწყვეტილება ფინანსური კონტროლის ეროვნულმა დირექტორატმა მიიღო, რომელიც ფრანგული კლუბების ფინანსურ ზედამხედველობაზეა პასუხისმგებელი. ჟირონდელთა მენეჯმენტმა ვერ შეძლო ფინანსური პრობლემების მოგვარება და რეგულატორის მოთხოვნების დაკმაყოფილება. წყაროს ცნობით, კლუბს ვალების დასაფარად და მომავალი სეზონისთვის დაფინანსების გარანტიებისთვის დაახლოებით 10 მილიონი ევროს მოძიება სჭირდებოდა, თუმცა ეს ვერ მოახერხა. შეხსენებისთვის, ბორდო საფრანგეთის 6-ის ჩემპიონია, წარსულში ამ გუნდის ფორმას ზურიკო დავითაშვილი ირგებდა, როგორც გახსოვს, და ასევე ფინანსური პრობლემების გამო სხვადასხვა ბორდოელები რამდენიმე წლის წინ მე-4 დივიზიონში უკვე დააქვეითეს. მოკლედ, ასეთი ცუდი წარე გამოცდილება თუ შეიძლება ითქვას ბორდოს უკვე აქვს. ამ დროისთვის კი სულ ეს გახდა სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად, როგორც ყოველთვის, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში 5ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: weekend. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
3: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად.

0: აიღე ლიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის გრანდიოზული გასტროლი აჭარაში. 17 ივლისი, ბათუმის დრამატული თეატრის სცენა. 15 საათი, უღრანი ტყის ყაჩაღები. 20 საათი, ლამბალო და ყაშა. 18 ივლისი, ბათუმის მოზარდ მაყურებელთა და თოჯინების თეატრის სცენა. 13 და 15 საათი, წყილი და ჭიანჭველა. 20 საათი, უცნობები. 19 ივლისი, 13 და 15 საათი, სამი გოჭი. 20 საათი, ბლეზი. ბილეთები შეიძინეთ მოზარდ მაყურებელთა და ბათუმის დრამატული თეატრის სალაროებში. ასევე ბილეთები ჯიზე. თავარი საინფორმაციო მხარდამჭერი ავტორადიო.
4: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ორი გზა ვიცი ქალთან კამათის მოგების. პირველი ატირდე პირველი, მეორე თავი მოიმკვდარულო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Russian gangster Alexei Setsevich was broken out of a classified penitentiary known simply as the Vault by an unknown team of men. It's yet another example of increased criminal activity since the disappearance of Spider-Man 5 months ago. And

ის სპაიდერმენის გაგრძელებაზე უნდა ვისაუბროთ დღევანდელ გადაცემაში, რომელიც 2014 წელს გამოვიდა და ეფუძნება მარველის კომიქსებს. მისი რეჟისორია მარკ ვები, ხოლო სცენარი დაწერა ალექს კურცმანმა, მასთან ერთად რობერტო ორჩიმ და ჯეფ პინკნერმა. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით 717 მილიონი დოლარის შემოსავალი მოიპოვა, რის შედეგადაც იგი 2014 წლის მეცხრე ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი გახდა. The Amazing Spider-Man ფილმების სერია თავდაპირველად ისე იყო დაგეგმილი, რომ მას სულ მცირე კიდევ ორი გაგრძელება და რამდენიმე სპინოფი მოყოლოდა, რომლებიც სხვა პერსონაჟებზე იქნებოდა ფოკუსირებული. თუმცა მოგვიანებით Sony Pictures-მა და Marvel Studio-მ მიაღწიეს შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც Spider-Man-ის კინოუფლებები ერთობლივად უნდა გამოეყენებინათ და პერსონაჟი თავიდან ჩაერთოთ Marvel-ის კინემატოგრაფიულ სამყაროში. ამის შემდეგ The Amazing Spider-Man სერიის ყველა დაგეგმილი გაგრძელება და სპინოფი გაუქმდა.

Spider-Man 2-ის რეჟისორმა Mark Webb-მა 2013 წლის 20 ივლისს გაამხილა, რომ ფილმის მუსიკას შექმნიდა Hans Zimmer-ი. ამით მან ჩაანაცვლა James Horner-ი, რომელმაც პირველი ფილმის მუსიკაზე იმუშავა. მოგვიანებით ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ ციმერი მუსიკაზე იმუშავებდა სპეციალურად შექმნილ სუპერჯგუფთან ერთად, რომელშიც შედიოდა ფარელ უილიამსიც. მათი მიზანი იყო სპაიდერმენის სამყაროსთვის განსხვავებული და თანამედროვე ჟღერადობა შეეძინათ. 2014 წლის 4 აპრილს ჰანს ციმერმა ფილმის მთავარი მუსიკალური თემა წარადგინა და აღნიშნა, რომ ეს საუნდტრეკი მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა მისი წინა ნამუშევრებისგან. საუნდტრეკი 2014 წლის 18 აპრილს გამოვიდა ორი სხვადასხვა ვერსიით. პირველი, ეს იყო სტანდარტული გამოცემა, რომელიც შეიცავდა ერთ დისკს. მოიცავდა ფილმის მუსიკის 14 კომპოზიციას. დამატებული იყო 6 სიმღერა სხვა შემსრულებლებისგან, რომლებიც ან ფილმში ჟღერდა, ან მათგან იყო შთაგონებული.

საუნდტრეკი 2014 წლის 18 აპრილს გამოვიდა ორი სხვადასხვა ვერსიით. პირველი გამოცემა, ეს იყო დელუქს ვერსია, რომელიც აერთიანებდა ორ დისკს. პირველი დისკი მთლიანად ფილმის ორიგინალურ მუსიკას ეთმობოდა და დამატებით 6 ბონუს ტრეკსაც შეიცავდა. რამდენიმე კომპოზიცია უფრო გრძელი ვერსიით იყო წარმოდგენილი ვიდრე სტანდარტულ გამოცემაში. მეორე დისკზე კი განთავსებული იყო 4 დამატებითი მუსიკალური ტრეკი, მათ შორის ორი პერსონაჟზე დაფუძნებული მუსიკალური სოიტა.

ასევე მოიცავდა სტანდარტული ვერსიის ყველა სიმღერას და კიდევ ორ დამატებით ტრეკს. ფილმის საუნდტრეკის ყველაზე ცნობილი სიმღერა It's on again, რომელსაც ასრულებს ალიშა ქისი რეპერ კენდრიკ ლამართან ერთად. ეს სიმღერა ჟღერდება ფილმის დასასრულს, რომელიც დღემდე ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი სიმღერა არის Spider-Man-ის ისტორიაში. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ასევე იგრძნობა ელექტრონული მუსიკის გავლენა, რომელზეც Hans Zimmer-მა Pharrell Williams-თან ერთად იმუშავა. ხვდებით დამუშავებულ ვოკალებსა და გამოყენებულ სინთეზატორებს, რათა მაყურებელს ეგრძნო პერსონაჟის არასტაბილური ფსიქოლოგიური მდგომარეობა და მისი ეკლექტური ძალა. ამიტომ ამ ნამუშევარში ელექტრონული მუსიკა ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ექსპერიმენტულ ნამუშევრად Spider-Man-ის ისტორიაში.

0: The Amazing Spider-Man 2-ის მუსიკა მნიშვნელოვნად განსხვავდება პირველი ფილმის საუნდტრეკისგან. თუ James Horner-ის მუსიკა უფრო ტრადიციული, სიმფონიური და რომანტიკული იყო, Hans Zimmer-ისა და შესანიშნავი ექვსეულის ნამუშევარი ბევრად უფრო თანამედროვე, ელექტრონული და ექსპერიმენტულია. ფილმის ოფიციალური საუნდტრეკი 2014 წლის 18 აპრილს გამოვიდა გამომცემლობის Columbia Records-ისა და Madison Gate Records-ის მეშვეობით.
1: Cinema. Kvantsa gadabadzesdan ertad.
2: Amindi tsvalebadia. Avtoradio ki qovltvis aromaduli.

0: ერთად მესტია 1924 ოზურგეთს 29 ქუთაის ფოჩი 27-26 ბათუმში დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება წვიმიანი, თუმცა ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ მეტეოროლოგები. 24 გრადუსი ახალციხესა და ბორჯომსალის, სურამს 28 გორს, ცხინვალს 25-28 თელავს, როსტოვში კი ჰაერის ტემპერატურა პლუს 31 გრადუსამდე აიწევს. რაც შეეხება თბილისს, დღეს მანძილზე მაქსიმალური ნიშნული 30 გრადუს გაუტოლდება, დღე იქნება მზიანი.
1: რეკლამა. სუხიშვილები. საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი. სუხიშვილების მთავარი სპონსორი. ძვირფასო. გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეგე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიელ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
11: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ანეკდოტი, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
14: აი ძალიან ზარმაცობდი სამსახურში რა. აი არაფერს ვაკეთებდი, მაგრამ ისეთი უფროსი გამომადგა, აი ისეთი მოტივატორი, რომ აი მეტი რა შეიძლება, ისეთი სიტყვებით მომმართა, რომ ისე მამაშვილურად მომიდგა, რომ ახლა მუხლჩაუხრელად ვმუშაობ. და რა გითხრა ძმაო ასეთი? რა და დაეგდე იმუშავე, თორე შენგან კარგ ვაკანსიას გავაკეთებ ხო?

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საჭიროა თუ არა ზაფხულში ავტომობილიდან ანტიფრიზის გამოშვება და წყლის შევსება? არ არის საჭირო. ანტიფრიზი თავისი დანიშნულების შესრულებას ზაფხულშიც განაგრძობს. თუ ზამთარში ყინვისაგან იცავდა სისტემას, ახლა ის საჭიროა იმისთვის, რომ ავტომობილმა უფრო მაღალ ტემპერატურას გაუძლოს და იოლად მოახერხოს გაგრილება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: George Michael is with Whitney Houston is ertobleu namushavare. If I told you სიმღერა რომელიც ნაუნდა ყვეთავის ასესროლს მეუახლო და რადიო სტალღაზე, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უკვე შეგვიძლია დავიწყოთ გადაცემა კინომანი ჩემთან ერთად, რომელიც ყოველ ხუთშაბათს არის გაჟღერებული ჩვენს ეთერში. გადაცემის წარმოდგენი და პარტნიორი გახლავთ კავია City Mall-ი, კავია, რომელიც გამარჯვებულებს ასაჩუქრებს კინოთეატრის ბილეთებით. მადლობა მათ ამისთვის და ტრადიციული მოკითხვა ჩემგან, ჩემი ეთერის საშუალებით, იცით რომ საერთესო დღეში წყებს კვანსამუშაობას და ამჯერად უკვე შეგვიძლია რომ მიმდინარე კუირის ახალი კინო ამბები განვიხილოთ ერთად, ამბები რომელიც დიდეთ შთამბეჭდავი ნამდვილად არ არის, თუმცა გვაქვს ხოლმე იცით ესეთი კუირები, გამონაკლისები არსებობს და თითოეულ მათგანზე ახლა შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას.
1: გიყვარს კინო? ხარ აზარტული? მაშინ უსმინე ყოველ ხუთშაბათს 15 საათსა და 30 წუთზე კინომანი. გამოიცანი ფილმი დარეკე პირდაპირ ეთერში ნომერზე 2-391-385 და გახდი გამარჯვებული. კინომანი კვანსასთან ერთად. კინომანის პარტნიორია კავია City Mall.
0: შეცა პირველი ამბავი, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ, რაღაცნაირად ისე მეეწყო, რომ ბოლო ალბათ ერთი თვის მანძილზე ყოველ ჯერზე გადაცემაში კინომანი ზენდაიაზე ვსაუბრობ. ზენდაია თუ არა, ტომ ჰოლანდი აუცილებლად არის მთავარი სასაუბრო თემა ჩემი გადაცემის. ასე მეეწყო მოკლედ ეს ამბავი. ამჯერად კი სიახლე არის შემდეგნაირი, რომ 2026 წელი ზენდაიასთვის საკმაოდ დატვირთული აღმოჩნდა და მსახიობმა ხუთ სხვადასხვა პროექტში მიიღო მონაწილეობა. გულწრფელად მართლა აღარ მიდა ზენდაიაზე საუბარი, მაგრამ რა 2026 წლის გაზაფხულზე თავდაპირველად ფილმი The Drama სახელწოდებით ვიხილეთ, რასაც Euphoria-ს მესამე სეზონიც მოყვა. ზენდაიას მონაწილეობით 2026 წლის ზაფხულში კიდევ ორ ფილმს ვიხილავთ, Odysseus-ა და Spider-Man-ს. Brand New Day-ს წლის ბოლოს კი აუცილებლად უნდა ვნახოთ დივნის მესამე ნაწილი, რომლის პრემიერაც გველოდება. თუმცა დივნი ბოლო პროექტი ნამდვილად არ არის, რომელზეც ზენდაია ამ ეტაპზე მუშაობს. 2027 წელს მაყურებელი შრეკი ხუთსაც ეხილავს და ამ თემაზე მე წინაგაცემაში ვსაუბრობდი, რომელშიც ზენდაია შრეკისა და ფიონა შულს გაახმოვანებს. Entertainment-თან ინტერვიუში ზენდაია მისაუბრეს შესახებ, თუ რის გაკეთებას გეგმავს სარეკლამო ტურების დასრულების შემდეგ. ლამის ყოველწამს ახალ ადგილას ვარ და გონებად სულ გაფანტული არისო. ეს ყველაფერი სახალისოა, ვარ მადლიერი და არც არაფერ შევცვლიდი, მაგრამ ხანდახან გჭირდება რომ ცოტა ხნით უბრალოდ გაქრეო, განაცხადა მსახიობმა.

0: აღსანიშნავი არის ეს, რომ ზენდაია 2026 წელს მინიმუმ 40 მილიონს გამოიმუშავებს დოლარში, ზოგიერთი წყაროს მიხედვით კი მარტო კინოდან მისი შემოსავალი 43 მილიონამდე ავა, რაც შავკანიანი მსახიობი ქალისათვის ერთ წელში ნამდვილად რომ რეკორდული თანხა გახლავთ. მაგრამ ასე არის, ეს ყველაფერი უამრავი ცნობილი ფილმის, პოპულარული სერიალებისა და ძვირად ღირებულ ბრენდებთან გაფორმებული კონტრაქტების დამსახურება არის. ეს ძელი წელი იქნება, მაგრამ თავარი ისაა, რომ ყველაფრით ძალიან ვამაყობო, უბრალოდ მართლა ძალიან მიყვარს ჩემი საქმე და ვფიქრობ ამ ყველაფრის შემდეგ ცოტა ხნით დასვენება მომიწევს. თუმცა როგორც კი ვისვენებ ჭკუიდან ვიშნები და ვფიქრობ ხოლმე, რომ მუშაობა მჭირდებაო, ამბობს მსახიობი ინტერვიუში. სამსახიობო კარიერის მიღმა ზენდაია მაღალი კლასის ბრენდების სახეც არის და მოდის ინდუსტრიასთან დაკავშირებული ბიზნესების მფლობელი თავადაც გახლავთ. ის სათავეში უდგას ისეთი მოდის სახლების სარეკლამო კამპანიებს, როგორიც არის ბულგარი, როგორიც არის ვალენტინო, ლანკომი და ლუი ვიტონი. ბრენდებთან მრავალწლიანი კონტრაქტები კი მის შემოსავალს ყოველწლიურად რამდენიმე მილიონ დოლარს უმატებს და იმ პერიოდშიც კი, როდესაც გადაღებები საერთოდ არ აქვს.
1: ეთერშია კინომანი.

0: შეეხებოდა ზენდაიას და ახლა რაც შეეხება ჯეიზის გარკვეული პერიოდის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ HBO-მ დოკუმენტური სერიალის ჯეიზი in 80s მომავალი პრემიერის შესახებ განცხადება გავრცელა. პროექტი ეკრანებზე ამ წლის შემოდგომაზე უნდა გამოვიდეს წესით და რიგის სტრიმინგ პლატფორმამ განცხადებასთან ერთად სერიალის პირველი ტრეილერიც გამოუშვა, რომლის რეჟისორიც ლეგენდარული მუსიკალური პროდიუსერი რიკ რუბინი არის. შავთეთრ კადრში ჯეიზი და ერთ-ერთი პროდიუსერი რიკ რუბინი ერთმანეთს ძველი ბერძნული არქიტექტურის ელემენტებით გაფორმებულ სივრცეში ესაუბრებიან, რომელიც ერთი შეხედვით ხელოვნების მუზეუმს ნამდვილად გავს. ყველას ერთი და იგივე გამოცდილება ჰქონდა. უბრალოდ მე ის ადამიანი აღმოჩნდი, რომელსაც შეეძლო შემაღლებულ ტრიბუნაზე დამდგარიყო და ის ყველაფერი, რასაც ჩვენ ყველანი განვიცდით, ამ სიტყვებით გადმოეცა, ამბობს ჯეიზი ვიდეოში. რიკ რუბინი კი პასუხობს, რომ ტკივილის გარეშე ამ სამუშაოს ვერ შეასრულებდიო. არტისტი თვლის, რომ ტკივილის სასიკეთოდ გამოყენება შესაძლებელია. არ ვიტყოდი, რომ ტკივილი აუცილებელია ან რომ მისი განცდა საჭირო, მაგრამ თუ ის უკვე არსებობს, შენ სასიკეთოდ უნდა გამოიყენო, ამბობს ჯეიზი, თუმცა ალბათ მეთანხმობით, რომ ესე მარტივიც არ არის, ხო, როგორც ამბობენ. ფორმატით ჯეიზი in 80 2021 წელს გამოსული დოკუმენტური მინისტერიალის მსგავსი არის, რომელშიც რიკ რუბინი პოლ მაკერნისთან ერთად მისი მუსიკალური კარიერისა და შემოქმედების შესახებ საუბრობს. პრეს რელიზის თანახმად კი HBO-ს დოკუმენტურ სერიალში ჯეიზი და რიკ რუბინი არტისტის შემოქმედებით გზას, სიმღერების ტექსტებს, ცხოვრების გამოცდილებასა და მუსიკის შექმნის პროცესს განიხილავენ. ასევე უნდა ვთქვათ ისიც, რომ სერიალის აღმასრულებელი პროდიუსერი თავად ჯეიზი, ოსკაროსანი მსახიობი დენიელ კალუია და რეჟისორი რიკ რუბინი. სიმბოლურია ისიც, რომ პროექტის ანონსი სწორედ იმ დღეს მოხდა და იმ დღეს გავრცელდა, როდესაც ჯეიზის სადებიუტო ალბომის გამოსვლიდან შესრულდა 30 წელი. ეს კონკრეტული ალბომი კი სხვა შორის 1996 წლის 25 ივნის გამოვიდა და ისიც, რომ ბილბორდ 200-ის ჩარტში 23 ადგილი დაიკავა, სადაც გაატარა არც მეტი არც ნაკლები 18 კვირა და ეს არის ძალიან კარგი შედეგი არტისტისთვის. მაშინ, როდესაც ალექს ორენმა ეხა უახლოეს პერიოდში რომ გადმოვინაცვლოთ ალექს ორენის ორდინარი, რომელმაც 14 კვირა გაატარა ბილბორდის ცხელასეულში, მაშინ ვამბობდით, რომ საუკეთესო შედეგი არისო და ამაზე ეთერშიც კი ვსაუბრობდით, რომ 14 კვირა ხვდებით ხომ რამდენი არის, როდესაც ერთი კონკრეტული ტრეკი ატარებს მოწინავე პოზიციაზე. სადებიუტო ალბომის 30 წლის იუბილეს აღსანიშნავად ჯეიზის მიერ დაფუძნებულმა გასართობმა კომპანია Rock Nation ნიუ-იორკში, ბრუკლინსა და მანჰეტენზე სოციალური ფოპ-აპ სივრცეები და ინსტალაციები მოაწყო და მთავრობებს კი შესაძლებლობა მიეცათ ექსკლუზიური პროდუქცია და კულტურული არქივი ეხილათ, რომელიც ჯეიზის ორ ყველაზე მნიშვნელოვან ალბომს ისტორიასა და მემკვიდრეობას ეძღვნებოდა. პირველი ალბომი, რომელიც 1996 წელს მოისმინა საზოგადოებამ და მეორე ალბომი, რომელიც ოდნავ უკვე მოგვიანებით, სხვა შორის კარგახნიანი პაუზის შემდეგ 2001 წელს მოისმინეთ ჩვენ ყველამ ერთად.
1: ეთერშია კინომანი.
0: კიდევ ერთ ამბავზე მინდა ვისაუბრო, ამჯერად მადონას დოკუმენტურ ნამუშევარზე რომ ვსაუბრობდით ჩვენ და მართლაც რომ შეუდარებელი კადრები გავრცელდა, გახსოვთ ალბათ რაღაც

0: მეტი იყო საჭირო, თუმცა სტუდია დამატებითი ფინანსების გამოყოფას არ დათანხმდა, მაგრამ აქ ნამდვილად ღირს იმას ახალგაზრდა, რომ ისეთი არტისტი როგორც მადონა არის, ესე უხეშად რომ თქვა, ვერ მივაფუჩეჩებთ ნამუშევრებს. რეალურად მართლა ძალიან კარგად უნდა გაკეთდეს მისი ცხოვრების ამსახველი თითოეული ეპიზოდი, კარგად უნდა იყოს გადმოტანილი ეკრანებზე, კარგად უნდა შეგვეძლოს ჩვენ აღქმა და საერთოდ გადასარევი არის ხოლმე თუ შეულამაზებლად გვაჩვენებენ სხვადასხვა ჩვენი საყვარელი არტისტის ცხოვრების გარკვეულ ეპიზოდებს, რაც რეალურად არის იშვიათი, იმიტომ რომ როგორც წესი, ხან თავად არტისტი თუ არიან ცოცხლები, ან თუ არ არიან არტისტები ცოცხლები, მაშინ მისი ოჯახის წევრები არიან ხოლმე ჩართულები ბიოგრაფიული ფილმების დამზადებაში და როგორც წესი და რიგი შელამაზებულად გვაწდიან ხოლმე ინფორმაციებს, რაც სინამდვილეში ცოტათი ისეთია ყალბი. ფილმში მადონას როლი ჯულია გარნერს უნდა შეესრულებინა, ხოლო რეჟისორის როლში თავად მომღერალი უნდა ყოფილიყო. მადონას თქმით, პროექტის შეჩერების შემდეგ გარკვეული იმედი გაჩნდა, როდესაც Netflix-მა მისი ცხოვრების შესახებ მინი სერიალის შექმნის ინტერესი გამოხატა, თუმცა ეს პროექტიც საბოლოოდ ვერ განხორციელდა, მიუხედავად იმისა, რომ ბიოგრაფიული ფილმი და სერიალი ამ ეტაპზე აღარ იგეგმება. მომღერლის განმარტებით ის კვლავ აგრძელებს შემოქმედებითი საქმიანობის საქმიანობას და ახალ მუსიკალურ პროექტებზე მუშაობას. რაც შეეხება გამოცემა ინცებიო მეგეზინის ფოტოსესიას, პოპის დედოფალმა ვინტაჟური სტილის სამოსი მოერგო და შეუდარებლად გამოიყურებოდა.
1: ეთერშია კინომანი.
0: კიდევ ერთ ამბავზე ვისაუბრებთ. გარკვეული პერიოდის წინ, რამოდენიმე დღის წინ, მედიაში ბრედ პიტის პირველი ოფიციალური კადრები გავრცელდა დევიდ ეიერის თრილერიდან ნადირის გული და ეს გახლავთ პიტისა და დევიდ ეიერის პირველი თანამშრომლობა 2014 წლის გამოსული კინოსურათის რისხვის შემდეგ. ფილმის სპეცრაზმის ვეტერან ჯეიმს ბელმონტისა და მისი მებრძოლი ძაღლის ოდინის შესახებ მოუთხრობს მაყურებელს, რომელიც კატასტროფის შემდეგ ალასკის სველურ ბუნებაში ბედის ანაბარ არჩებიან. ფილმის მსოფლიო პრემიერა არის 25 სექტემბერს დაგეგმილი და ბრედ პიტის მონაწილეობით ალბათ ყოველთვის სასიამოვნოა ხოლმე ახალი ნამუშევრების ხილვა. არც ეს იქნება გამონაკლისი. კიდევ ორ ამბავზე უნდა ვისაუბროთ, რითიც ნელ-ნელა გადაცემის პირველი ნაწილი თავის დასასრულს მიუახლოვდება. თუმცა მანამდე მცირეოდენს არეკლამო ჭრასაც მოვისმენთ ტალღაზე და შეგახსენებთ, რომ გრძელდება გადაცემა კინომანი გვანცასთან ერთად.
1: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის

0: სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხეთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: გაგრძელოა. ეთერშია კინომანი.
1: ეთერში კინომანი გრძელდება. ამჯერად კიდევ ერთ ამბავზე ვილაპარაკებთ. Netflix-ი კლასიკურ სამაგიდო თამაშს მონოპოლიას რეალურ საკონკურსო სერიალად აქცევს. შოუში 12 მონაწილე ერთმანეთს რეალური მასშტაბის მონოპოლიის ქალაქის მოედანზე დაუპირისპირდება. ისინი იყედიან უძრავ ქონებას, დადებენ გარიგებებს და შეცდებიან თავი აარიდონ პროექტიდან გამოთიშვას. შოუს მთავარი პრიზი $2,000,000 იქნება. ძალიან საინტერესო. კონკურსის განმავლობაში მოთამაშეები შეძლებენ ფულის გამოშვებას, უძრავი ქონების შეძენასა და საკუთარი აქტივების გაზრდას. ისინი ვინც გაკოტრდებიან, სათითაოდ დატოვებენ შოუს. გამარჯვებული და მთავარი პრიზის მფლობელი კი უკანასკნელი გადარჩენილი მონაწილე გახდება. Netflix-ი მსურველებს იწვევს მონაწილეობა მიიღონ ონლაინ კასტინგში და შოუში მოსახვედრად განაცხადი შეავსონ. სერიალი მონოპოლიის პრემიერა 2027 წლის შემოდგომაზე იგეგმება. ეს არის Netflix-ის მორიგი პროექტი, რომელიც ხალხის საყვარელი თამაშებისა და ფილმების მიხედვით შეიქმნება. მანამდე კი 23 სექტემბერს სტრიმინგ პლატფორმა Royal Dallas ნაწარმოებებით შეგონებული საკონკურსო შოუს ბონკას ოქროს ბილეთის დებიუტი დაანონსა. მონოპოლიის სერიალზე იმუშავებს კომპანია Studio Lamberti, რომელმაც შექმნა ისეთი ცნობილი პროექტები, როგორიც არის Squid Game და როგორიც არის The Circle. სახელწოდებით ბოლო წლებში Netflix-ი თამაშებს დაფუძნებულ საკონკურსო ფორმატს უფრო ხშირად მიმართავს. Hollywood Reporter-მა მოგვაწოდა ეს ინფორმაცია. და დღეისთვის ბოლო ამბად მინდა რომ არც დაგეგმულ პრემიერაზე ვილაპარაკო, არც რაიმე ყვითელ ამბავზე, რომელიც საყვარელ მსახიობს უკავშირდება. ცოტათი საქმე რთულად არის შერთებული შტატების 12-მა შტატმა. Paramount-ის მიერ Warner Brothers Discovery-ის შეძენის შესაჩერებლად სასამართლოს მიმართა სარჩელი მასშტაბური მედია გაერთიანების წინააღმდეგ ანტიმონოპოლიური და დავის დაწყებას ნიშნავს. Warner Brothers Discovery CNN-ის მშობელი კომპანია არის. კარიგების კრიტიკოსების შეშფოთებას იმის გამო გამოთქვამენ, რომ Paramount შესაძლოა საკაბელო საინფორმაციო არხის მფლობელი გახდეს და ის CBS News-თან გაერთიანოს. კალიფორნიის გენერალური პროკურორის რობ ბონტას განცხადებით, მედია გიგანტების შერწმა კონკურენციას შეამცირებს გაზრდის ფასებს, გაუარესებს კონტენტის ხარისხსა და ყოველწლიურად ნაკლები ფილმისა და სერიალის შექმნას გამოიწვევს. მისი განცხადებით, შერწმის შედეგად ამ მრჩევლების ინფორმირებაზე ნაკლები ჟურნალისტი იმუშავებს, ამერიკელებს კი სხვადასხვა საკითხზე ინფორმაციისა და მოსაზრებების სრულ სპექტრზე ნაკლები ცდომა ექნებათ, რაც დამოუკიდებელი დასკვნების გამოტანას გაართულებს. Paramount-ს ბრალდებებს უარყოფს ამ ეტაპისთვის. კომპანიის შეფასებით ის ფაქტობრივად და სამართლებრივად არის მცდარი. შტატები კი თანამედროვე გასართობ ინდუსტრიაში არსებულ კონკურენციას არასწორად წარმოაჩენენ. Paramount-ის მტკიცებით შერწმა კონკურენციას გააძლიერებს, რადგან Paramount-ისა და Warner Brothers Discovery-ის გაერთიანებით შეიქმნება უფრო ძლიერი ფინანსური მყარი და შემოქმედებით სფეროზე ორიენტირებული მედია კომპანია, რომელიც უკეთ შეძლებს კონკურენცია გაუწიოს ისეთ კომპანიას, როგორიც არის მაგალითად Netflix-ი. სარჩელის განხილვას პოლიტიკური მიკერძოების ბრალდებებიც ახლდა. ამის მიზეზად Paramount-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან და მისი ადმინისტრაციის წევრებთან მჭიდრო კავშირი სახელდება. Paramount-ის წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ შტატების სარჩელი დემოკრატების პოლიტიკური კამპანიის ნაწილია. კომპანიის კრიტიკოსები კი ამტკიცებენ, რომ პოლიტიკურად მოტივირებულ თავად შერწმა არის, რადგან CNN-სა და სხვა მედია საშუალებებზე კონტროლი ტრამპთან დაახლოებულ

0: ელისონების ოჯახს გადაეცემა. ლარი ელისონს ტრამპის მხარდამჭერი ჯგუფებისათვის $10 მილიონი აქვს შეწირული. დევიდ ელისონს კი პრეზიდენტთან მეგობრული ურთიერთობა აქვს. ფარამაუნტს ტრამპთან რაიმე ფარულ შეთანხმებას უარყოფს და ამ კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით აცხადებს, რომ CNN-ში ფაქტებზე დაფუძნებული ჟურნალისტიკის შენარჩუნება სურს. Paramount Media გიგანტების შერწყმის დასრულებას ამ ზაფხულს გეგმავს. CNN-მა მოგვეწოდა ეს ინფორმაცია, თუმცა ბოლო როგორი არის ჯერჯერობით ესეც ჩვენთვის ცოტა ბუნდოვანი არის, რაზეც სავარაუდოდ მოგვიწევს საუბარი. წინგვალის გაცემის მეორე მნიშვნელოვანი ეტაპი ეს არის კინო ვიქტორინა, სადაც თქვენ უნდა იყოთ ყურადღებით იმისთვის, რომ შეძლოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე დარეკვა და დასახელება იმ ფილმისა, რომლის მოკლეში ნარსაც მოგიყვებით. მე წარმატებას გისურვებ. სტუდიის ტელეფონის ნომერი კი უცვლელია 2-381-385.
1: დარეკე ნომერზე 2-381-385.
2: კინომანი.
0: მოკლედ, ველი თქვენ ზარ სტუდიაში. მოკლე შინაარსი კი ძალიან ცნობილი ფილმის არის შემდეგნაირი: დედამიწას ტეხასის ზომის ასტეროიდი უახლოვდება, რომელიც პლანეტას სრულ განადგურებით ემუქრება. ნასას გეგმით ერთადერთი შანსი ასტეროიდის შიგნიდან აფეთქება და მისი ორად გახლეჩვა არის. ამისათვის ისინი ქირაობენ ნავთობის საუკეთესო ბურღავს და აქ მინიშნებას გეუბნებით, ეს არის ჰარის ტემპცი და მის ექსცენტრიულ გუნდს, რომელშიც ჰარის შვილი შეყვარებული AJ შედის. გუნდი და კარაბულ კოსმოსურ მომზადებას გადის და ასტეროიდზე მიფრინავს. შეგვიძლია უკვე? კი ბატონო, მე მგონი არის აქ მსმენელი. შუადღე მშვიდობის.
3: შუადღე მშვიდობის.
0: მე მართალია, რომ ჯერ ბოლომდე არ ჩამიკითხავს ჩემი მოკლე შინაარსის წაკითხვა, მაგრამ როგორც ხვდები, თქვენ მიხვდით უკვე, რომელ ფილმზე არის საუბარი. პირველ რიგში თქვენი სახელი მითხარით?
3: თამუნა.
0: თამუნა, როგორ გიკითხოთ?
3: არკეს მადლობს, თავად როგორ გიკითხავთ?
0: გადასარევად. იყავით დასასვენებლად თუ მიდიხართ?
3: ვიყავით.
0: აჰა.
3: და კიდე ვაპირებ.
0: დასვენებული გონებით კლავაც ავტორადიოს უსმენთ და მიიღეთ მონაწილეობა გადაცემაში კინომანი. კარგი, დაღარ გაწოლებთ პირდაპირ. პირდაპირ შეგვიძლია მითხრათ სახელი ფილმის, თუ იცით, რა თქმა უნდა.
3: დიახ, ჩემი აზრით ეს არის არმაგედონი.
0: თქვენი აზრითაც და ჩემი აზრითაც არმაგედონი არის. გილოცავთ კავიას სიტი მას კინოთეატრის ბილეთები გადმოგეცათ. თამუნა, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ და მიიღეთ მონაწილეობა გადაცემაში.
3: მადლობა თქვენ.
0: არ გამითიშოთ ეთერზე მიღმა გაგესაუბრებით, კარგით?
3: კარგით, კარგით.
0: დროებით.
3: დროებით.
0: დროებით. თამუნა, გავაცილეთ ჩვენი ეთერიდან და ამასობაში უკვე შეგვიძლია რომ გადაცემის მესამე ნაწილშიც გადავინაცვლოთ, სადაც კინოაფიშის ფარგლებში წარმოგიდგენთ დაგეგმილი სეანსების შესახებ მცირე ინფორმაციას.
1: კინოაფიშა.
0: ამბავი ასეთია: ოდისეას ეხლავთ, მოანა შეგიძლიათ ნახოთ, ბოროტი მკვდრების დაწვა შეგიძლიათ ნახოთ, სტუმრები, რომელიც წესით უნდა იყოს ძალიან საინტერესო, თუმცა არ მინახავს და წესით ასე მგონია. სუპერ გოგოს ხილვაც შესაძლებელია, მინიონები და მონსტრები პატარებისთვის, სათამაშოების ისტორია, გამოაშკარავების დღე, ნორმანდიის დესანტი, ძალიან საშიში კინოს ხილვა, ბექრუმისი, ისევე ხელმისაწვდომი არის როგორც ზოევოლუცია, ასევე შეპყრობილი არგონა ტების ნამდვილი ამბავი, მამაცი ზღარბი, ჰოლი, გაირიჩის დიდი ძარცვა, ეშმაკსაცია პრადა 2, მაიკლი, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ იხილოთ ყოველს, თუ ჯერ არ გინახავთ ეს ფილმი, დეტექტივი ცხრები, ცეცხლი იქ, ქართული ვიდეო ხელოვნება. ასეთი არის დღევანდელი გადაცემა კინომანი, რომელიც უკვე თავის დასასრულს მიუახლოვდა ავტორადიოს ტალღაზე. მე უკვე მორიგ მუსიკალურ საათში დაგიბრუნდებით, მანამდე კი მუსიკალურ პაუზას მოუსმენთ.
1: გიყვარს კინო? ხარ აზარტული? მაშინ უსმინე ყოველ ხუთშაბათს 15 საათსა და 30 წუთზე კინომანი.
4: Where's Ben?
5: And you will know my name is the law.
6: And I'll execute every motherfucker one of you.
1: გამოიცანი ფილმი. დარეკე პირდაპირ ეთერში ნომერზე 2-381-385 და გახდი გამარჯვებული.
7: კინომანი განსასთან ერთად.
1: კინომანის პარტნიორია კავეა სიტი მოლი.
8: რეკლამა. თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს.

0: გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და რემონტე ჯაოკენთან ერთად.
1: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პონდე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოდით მოვლენების შესახებ და დაბალი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
9: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
10: მირანდა. ცოტა თოგა გვიანდა.
11: Эйн Хэтэвэй, Мэрил Стрипи, Стэнли Тучи да Эмили Бланди. Филмши Ишмак Сацуя Прада, Ори. 30 апреля-дан кинотеатрэпши.
12: Ори, 38, 30, 30. Авторадиус Сарекламо Самсахури.
13: Гагебинет твоей реклама ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ფიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ფიშლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Ultimate Tom. Batman attack Ultimate. Go away. Love is still.

0: მოტორსის ყოფილმა ხელმძღვანელმა საკუთარი ავტომობილის წარმოება დაიწყო. მანქანა განსხვავებული დიზაინით გამოირჩეოდა. უჟანგავი ფოლადის კორპუსი და ფრთაბეტონის კარები გულისფრთის მსგავსი, რაც მას მომავლის მანქანის ძიერს აძლევდა. თუმცა მანქანას ბევრი პრობლემა მოყვა: სუსტი ძრავი, ტექნიკური გაუმართლობა და ამ დროს მაღალი ფასი. იმ დროისთვის $25,000 დიახაც რომ ძვირი იყო. დელორიანის კომპანია 1982 წელს გაკოტრდა. მაგრამ ეს ყველაფერი შეიცვალა, როცა 1985 წელს ფილმში უკან მომავალში Back to the Future მანქანა დროში მოგზაურობის საშუალება წარმოადგენს. ფილმმა დელორიანი ნამდვილ ლეგენდად აქცია. დღესდღეობით დელორიანით გატაცებულმა ფანებმა და ენთუზიასტებმა ამ მანქანას ახალი სიცოცხლე შთაბერეს. გადაკეთებულია აღდგენილი დელორიანები $100,000-ზე მეტიღეს და ის მანქანების სამყაროში საკულტო სტატუს დამსახურებულად ფლობს. საინტერესო დეტალი: DeLorean DMC-12-ის ფოლადის კორპუსი უნიკალურია. მისი გალამაზება შეიძლება ისე, რომ ბრწყინვალება დაიბრუნოს. ასე რომ, მიუხედავად მისი წარუმატებელი კომერციული ისტორიისა, DeLorean დროსთან ერთად უფრო ფასეული გახდა. მოკლედ, მანქანა, რომელიც ჩაფლავდა, გახდა დროის მანქანა და მთელი სამყაროს გადაცების ობიექტი.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების: Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-6003 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: დღეს სწრაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ, როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სდილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
8: ლიბრა. იპოვე შენი წიგნი ჩვენთან.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: სამშობლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: გოგონა, იქნებ თქვენი ტელეფონი მომცეთ?
3: იცით რა, მე ჩემ ნომერს პირველ შემხვედრს არ ბაძლებ არასოდეს.
2: ნომერი კი არ მითხოვია, გენაცვალე. დროა ფლირტი და ქურდობა გაარჩიო. ტელეფონი მომეშენიდე და

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
3: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზი.
3: ავტორადიოს ეთერში.
5: ამინდის პროგნოზ გიზიარებთ, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა. დასავლეთ საქართველოს ელოდება 17 ივლისს უმეტეს რეგიონში მზიანი ამინდი, ტემპერატურა კი ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმს 28 გრადუსი ელის, ზუგდიდთან ერთად მესტიას 19-24 ზურგეთში პროგნოზირებენ, ქუთაისში 29-27 ფოთში, ბათუმში კი 26 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, თუმცა ხანმოკლე წვიმასვლელობებით. ახალციხესა და ბორჯომს 24 გრადუსი ელის, სურამს 20-28 პროგნოზირებენ გორში, 25 ცხინვალში, 28 ასევე თელავში, რუსთავში კი ჰაერის ტემპერატურა დღისით 31 გრადუს მიაღწევს. რაც შეეხება თბილისს, ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 30 გრადუსი დაფიქსირდება, დღე მზიანი იქნება.

0: რეკლამა. ფასტაკლებებით სავსე დომინო 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვი დომინოში, ანიშნინგე ონლაინ.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს.

0: ნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა. გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის გრანდიოზული გასტროლი აჭარაში. 17 ივლისი. ბათუმის დრამატული თეატრის სცენა. 15 საათი. უღრანი ტყის ყაჩაღები. 20 საათი ლამბალო და ყაშა 18 ივლისი ბათუმის მოზარდ მაყურებელთა და თოჯინების თეატრის სცენა 13 და 15 საათი წყილი და ჭიანჭველა 20 საათი უცნობები 19 ივლისი 13 და 15 საათი სამი გოჭი 20 საათი ბლეზი ბილეთები შეიძინეთ მოზარდ მაყურებელთა და ბათუმის დრამატული თეატრის სალაროებში ასევე ბილეთები ჯიზე თავარი საინფორმაციო მხარდამჭერი ავტორადიო
5: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
7: საღამო მშვიდობისა მეგობრებო, კვლავ მოგესალმებით ჩვენი სპორტული რუბრიკით და რაღაც თქმა უნდა ვსაუბრობთ პირველ რიგში მსოფლიოს ჩემპიონატზე ფეხბურთში, რომელიც ესე მიიწურა, მილია, გაფრინდა ეს ერთი თვე და ორი თამაში გადაგვჭა სანახავი მეგობრებო მატჩი მესამე ადგილისთვის, რომელიც 18 ივლისს ღამის პირველ საათზე თბილისის დროით დაიწყება და საფრანგეთი ინგლისს დაუპირისპირდება და კულმინაცია წლევანდელი ტურნირისა 19-ში თბილისის დროით 23 საათზე ესპანეთი არგენტინის წინააღმდეგ. თამაში MetLife სტადიონზე გაიმართება ნიუ-ჯერსიში. მაშინ ასე მეგობრებო, ორი ისეთი გუნდი შეხვდა ერთმანეთს, რომლებიც უკვე არიან მსოფლიოს ჩემპიონები. ესპანეთი მხოლოდ ერთხელ 2010-ში მოახერხეს მათ და არგენტინა სამჯერაა ამ თასის მფლობელი და თუ მოახერხა არგენტინამ და კიდევ მოიგო ეს თასი, უკვე გერმანიას და იტალიას გაუთანაბრდება აღებული თასი. ასების რაოდენობით გახსნემთ, რომ გერმანელებს და იტალიელებს 4-4 ჯერ აქვთ მოგებული მსოფლიოს თასი, არგენტინას ჯერჯერობით 3 ჯერ, საფრანგეთს და ურუგვაის 2-2 ჯერ, ინგლისს და ესპანეთს თითო ჯერ. დიახ, ბრაზილია აქ პირველზეა, მე 5 ჯერ აქვთ, როგორც გითხარით, თასი მოპოვებული ბრაზილიელებს. მაშინ ასე მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში, რომელიც ამ ქვეყანაში, მექსიკაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში ერთდროულად მიმდინარეობდა, თავის დასასრულს უახლოვდება და რაც შეეხება ფინალს, კიდევ ერთი ესე იგი სიახლე ამ ჩემპიონატზე, ადრე ასეთი რამ არ ხდებოდა მუნდიალებზე და ნუ ვინაიდან მაინც ამერიკაშია ფინალი, გადაწყვეტეს ამერიკელებმა, რომ თავიანთ ამერიკული ფეხბურთი სუპერბოულის სტილში გააკეთონ და ფინალის შესვენება შესაძლოა 9:00 საათზე კი გაგრძელდეს ფინალური მატჩის შესვენება. შესვენების დროს შოუში მუსიკალური შოუ იქნება დადგმული, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ჯასტინ ბიბერი, შაკირა, BTS-ი, მადონა, ბურნა ბოი, ვენესუელელი დირიჟორი გუსტავო დუდამელი და PS22-ის გუნდი. შოუს Coldplay-ის ფრონტმენი კრის მარტინი კურირებს და იმეს ვიტოვებ, რომ მართლაც კარგი

0: სანახავი იქნება სხვადასხვა გავრცელდა ახლა ინფორმაცია რომ ინფანტინო განიხილავს ეს ამ მსოფლიო ჩემპიონატ წლემოდელ მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ არ ვიცი რაზე დაყრდნობით რომ არ არის გამორიცხული 2030 წლის მსოფლიო ჩემპიონატში ბეღბურთში 56-მა გუნდმა მიიღოს მონაწილეობა წელს 48 იყო და 56-მდე არის მოკლედ ასეთი იდეა ნახოთ ამას ეს დახორციელდება და თუ არა ამ ყველაფერს დრო გვიჩვენებს.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: ახლა სხვა სიახლეები 33 წლის არგენტინელი ფორვარდი მაურო იკარდი გალათასარაის რიგებში აღარ ითამაშებს. კლუბმა ოფიციალური განცხადება გამოაქვეყნა, სადაც ფეხბურთელს გაწეული სამუშაოსთვის მადლობა გადაუხადა და შემდეგში წარმატებები უსურვა. სტამბოლელთა განცხადებაში ნათქვამია, რომ მაურო კლუბის ლეგენდად დარჩება და მიუხედავად იმისა, რომ ამ გუნდის ფორმა აღარ ეცმევა, მუდმივად მათ გულებში იქნება. იკარდი, რომელიც ახლა გალათასარაისთან კონტრაქტის ამოწურვის შემდეგ უკვე თავისუფალი აგენტი გახდა, თურქული გუნდის ღირსებას 2022 წლიდან იცავდა, რა დროშიც 134 თამაშში 77 გოლი შეაგდო და 25 ასისტიც მიითვალა. ის გალათასარაისთან ერთად 4-ჯერ გახდა თურქეთის ჩემპიონი, ასევე მოიგო თურქეთის თასი და სუპერთასი.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: ჟურნალისტ სემ კოენის ინფორმაციით, რეალმა შესაძლოა კიდევ ერთი უკრაინელი მეკარე დაიმატოს და ბენფიკას 24 წლის კარის დარაჯი ანატოლი ტრუბინი გადაიბიროს. ტიბო კურტუას ბევრი ტრავმიანობის ფონზე ბელგიელის არ ყოფნაში მადრიდელთა ახალდამრგებელ ჟოზე მოურინიოს უნდა რომ ტრუბინი გახდეს პირველი ნომერი. მეკარე შეხსენებისთვის, ჟოზე და ტრუბინი ერთად უკვე ბენფიკაში მუშაობდნენ. მადრიდული გრანდის ღირსებას კიდევ ერთი უკრაინელი მეკარე ანდრეი ლუნინიც იცავს, აი ამასაც შეგახსენებთ, ასე რომ ნახოთ შეიძლება ლუნინს ტრუბინის შეუერთდეს სამეფო კლუბში. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები, უფრო ცლად შეგძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში 5-ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღეში 5-ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საიმედოა თუ არა დატენილი ამორტიზატორები. ნებისმიერი ტიპის ამორტიზატორის აღდგენა შესაძლებელია, თუმცა ეს რთული მისია. ნებისმიერი აღდგენილი ამორტიზატორი ვერასდროს იმუშავებს ისე, როგორც ორიგინალი. კატასტროფულია, თუ ერთი ამორტიზატორი აღდგენილია მეორე კი ორიგინალი, რადგან ისინი ვერანაირად ვერ მოვლენ შესაბამისობაში. დატენილი ამორტიზატორი მით უმეტეს თუ ჩქარა სიარული გიყვართ, დამატებით საფრთხეს ქმნის. თუ მაინც გიწევთ აღდგენა, უმჯობესია ორი წინა და ორი უკანა ერთდროულად აღადგინოთ. მართალია, ერთნაირები ვერ იქნებიან, მაგრამ უფრო უკეთ იქნებიან მორგებული, ვიდრე დატენილი და ორიგინალი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ზაფხულო თავგადასავლების უცვლელი თანამგზავრი ავტორადიო.
1: რეკლამა. თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
0: LG Dual Cool AI კონდიციონერი. უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: თათა, მოყევი როგორ ჩაიერა პაემანმა. ო, ეს კაცები, ისარგებლა იმით, რომ ნასვამი ვიყავი. უმე რას ამბობ, გოგო, გაცდონა? მაცდუნა კი არა და ის გაიქცა. მე კიდე მთრალი ფერდაურ მივარ და

0: ყოველი სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: კონცერტების კიდევ ერთი მუსიკალური საათი უახლოვდება თავის დასასრულს. ავტორადიო სტალღაზე მე საწვავის ფასებს გაგიზიარებთ ამჯერად და ვისაუბრებ გალფის გზელზე. სუპერის ღირებულება გალში 4.9 თეთრი გახლავთ, პრემიუმის ფასი 3.69 არის, ევრო რეგულარის ღირებულება 3.55, ევრო დიზელის კი 3.97 თეთრი. ლუკოილის გზელში კი თვითონ სუპერის შეძენა საპირებთ 4.3 თეთრი გახლავთ, პრემიუმის ფასი 3.60, ევრო რეგულარის ღირებულება 3.45 გახლავთ, ევრო დიზელის კი 3.99.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

მოდის სემსე ამჯერად ავტორადიოს ტალღაზე. ურთიერთობის კიდევ ერთი მუსიკალური საათი იწყება ჩვენ ტალღაზე. The Door, თუმცა რემიქს ვერსია სვისმენთ ახლა და გველოდებულ ლაინაპი იმისთვის, რომ დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ვისაუბროთ ავტორადიოს ტალღაზე. რა ხდება 21 ივლისს, რა ხდება 18 ივლისს, 23 და 26 ივლისს, 24-შიც და ასე უმნიშვნელოვანია 25 ივლისის ლაინაპიც. ამიტომ მიყავით ყურადღებით ჩვენ ტალღაზე, სიამოვნებით სალოგზაზე კი გისურვებთ. შვიდობიან გადაადგილებას მადლობა თქვენ მოსმენისთვის.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: ეჩახება ლაინაპს ერთ-ერთი ყველასათვის საყვარელი ქართველი არტისტი დათო გომართელი 18 ივლისს ბოტანიკოში სპეციალურ ლაივ შესრულებით წარდგება. გელოდებათ თქვენ ცოცხალი მუსიკა, გამორჩეული ენერგია და დაუვიწყარი ემოციები. სავსე ღამე საღამო 23 საათზე.

კალენდარზე მოინიშნეთ 21 ივლისი ქალაქ ფოჩი მალთაყვის სანაპიროზე ოდა ფესზე გამართება ქართული პოპ დივა ლელა წურწუმიას და ჩვენი ბენდი სოლო კონცერტი ნელას მიერ ბენთან ერთად შესრულდება მისი ყველა ცნობილი ჰიტი რაც შექმნის დაუვიწყარ დამოდროთ ემოციურ ატმოსფეროს კონცერტის შემდეგ სტუმრებს დიჯეის ელექტრონული მუსიკა ელოდებათ 23-დან 26 ივლისის ჩათვლით არტ გენი 2026 ტრადიციულად გეპატიჟება ზაფხულის ყველაზე ფერად ავთენტურ დღეებზე მაყურებლის წინაშე წარგებიან სოხეშულები თემურიკო დიასამიძე და მეგობრები ჯგუფი ურმული თამადა და ჩვენებურები ნინო ქათამაძე და სხვები ფესტივალის განმავლობაში თქვენ დაგხვდებათ რეწვის გამოფენა გაყიდები ლუდისა და ღუინის სპეციალური სივრცეები და უგემრიელესი ქართული კულინარია

ივლისი ქალაქ ფოჩი მალთაყვის სანაპიროზე და ფესზე გამართება ასევე ჯგუფ ალილოს სოლო კონცერტი ფესტივალის განმავლობაში ტერიტორიაზე იმუშავებს ბარი, ბუნგალოები, კვების ზონები, ნაყინისა და გამაგრილებელი სასმელების სივრცეები, სტუმრების კომფორტისათვის კი ხელმისაწვდომი იქნება შეზლონგები, ქოლგები და საშხაპეები. 24 ივლისი ასევე

შუაგულის ღია საზაფხულო სივრცეში სამერფესტის გრანდიოზულ დახურვაზე ჯგუფი მგზავრები დაუწყარ საღამოს კვირდებიან კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა 21 საათზე დაიწყება და რაც შეეხება 25 ივლისსა არტერიის სცენაზე ოთონემ საძე და ჯგუფი ლიმბო სადებიუტო ალბომის სხვა სახელწოდებით ფარგლებში ოთონემ საძე და ჯგუფი ლიმბო მსმენელს კიდევ ერთხელ უმასპინძლებენ მუსიკალურ საღამოზე.

0: არის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიწესთან ერთად. ფსორიაზული ართრიტი სახსრების ანთების ერთ-ერთი ფორმაა, რომელიც ფსორიაზით დაავადებულებს ემართებათ, თუმცა შესაძლოა ფსორიაზისთვის დამახასიათებელი ნიშნების გარეშეც იჩინოს თავი. დაავადებისთვის დამახასიათებელია სისუსტე, ტკივნეულობა და შეშუპება მყესების ირგვლივ, ხელისა და ფეხის თითების შეშუპება, ერთი ან რამდენიმე სახსრის დაჭიმულობა, ტკივნეულობა, შეშუპება და მომატებული მგრძნობელობა, მოძრაობის დიაპაზონის შეზღუდვა, თვალების სიწითლე, მხედველობის დაბინძვა, ხშირად აღინიშნება ანემიაც, ზოგიერთ პაციენტს ხასიათი ცეცვლება. თავდაპირველად ექიმი ამოწმებს სახსრების შეშუპებას და მტკივნეულობას, მოძრაობის დიაპაზონს, ართრიტისთვის დამახასიათებელ ნიშნებს, ფსორიაზისთვის დამახასიათებელ კანისა და ფრჩხილების ცვლილებებს. სახსრის დაზიანების შესაფასებლად ტარდება რენტგენოლოგიური კვლევა. უფრო დეტალური შეფასება შესაძლებელია მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიით, ულტრაბგერითი კვლევით ან კომპიუტერული ტომოგრაფიით. ფსორიაზული ართრიტის ექიმი რევმატოლოგი მართავს. ფსორიაზული ართრიტის მკურნალობის მიზანია დაავადების პროგრესირების შეჩერება, ანთების ჩაცხრობა, ტკივილის შემსუბუქება, სახსრების მოძრაობის დიაპაზონის შეძლების და გარდაჩენარჩუნება.

ართრიტის მქონე ადამიანები ცოტას მოძრაობენ, რასაც სახსრების შემოჭილობამდე და კუნთების სისუსტემდე მივყავართ. კვლევები მოწმობს, რომ რეგულარული ვარჯიში ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა სახსრების ტკივილისა და დაჭიმულობის შესამცირებლად.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ავერს.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი,

სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას, ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-51-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: სამწერლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: კაცო, დღეღამეში 24 საათია. ლუდის ყუთში 24 კილო ლუდი. დავიჭირო ეს უბრალოდ ამთხევაა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

გიყვარს სისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციას გიზიარებთ. გადავარტყალ და ხვალინდელი დღისთვის მოსოლნელს დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ელოდება მზე. სოხუმს 28 გრადუსი, სოფლიდან ერთად მესტეას 19-24, ოზურგეთ 29, ქუთაის ფოც 27, 26 კი ბათუმში პროგნოზირებენ. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში და ბორჯომში 24 გრადუსი დაფიქსირდება, სურამს 28 გორს, 25 ცხინვალს 28 თელავს, რუსთავში კი ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსამდე აიწევს. რაც შეეხება თბილისს, არის მაქსიმალური ნიშნული 30 გრადუსი არის. აღნიშნული დღემზიანი იქნება.
3: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
4: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე, ფილები 40%-ამდე, სამშენებლო 30%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში, ანიშობინგე ონლაინ.
5: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
10: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით, ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი, სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლო

0: ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: დღეს რაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სულიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სდილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
3: ლიბრა, იპოვე შენი წიგნი ჩვენთან.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: ბიჭო, გუშინ Skype-ი გამიტეხეს. როგორ მიხვდი?
7: რო

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: რამდენიც არ უნდა ვისაუბროთ მზის ხივების მავნეზე მოქმედებაზე, ნაადრევ დაბერებაზე, პიგმენტურ ლაქებსა და კანის კიბოს გაზრდილ რისკზე, ერთი რამ უცვლელი რჩება. გარუჯული კანი კვლავა სილამაზის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ სტანდარტად მიიჩნევა. ზაფხულის დადგომასთან ერთად სანაპიროები ივსება ადამიანებით, ხოლო კოსმეტიკური მაღაზიების თაროებზე განსაკუთრებული მოთხოვნით სარგებლობს გასარუჯი პროდუქტები.

0: რომლებიც პროცესს აჩქარებს და აძლიერებს. როგორც მოგეხსენებათ გარუჯა სინამდვილეში კანის თავდაცვითი რეაქცია. მზის ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედებისას კანი იწყებს მელანინის ბუნებრივი პიგმენტის უფრო დიდი რაოდენობით გამომუშავებას, რათა უჯრედები დაზიანებისგან დაიცვას. სწორედ მელანინის დაგროვება აძლევს კანს მუქ შეფერილობას. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ მხრები, ზურგი ან სახე ხშირად უფრო სწრაფად იღებს ფერს ვიდრე ფეხები ან მუცელი. ამის რამდენიმე მიზეზი არსებობს. პირველ რიგში, სხეულის სხვადასხვა უბანზე მელანოციტების, მელანინის მწარმოებელი უჯრედების აქტივობა განსხვავებულია. სახე და მხრები მზის ზემოქმედებას მთელი წლის განმავლობაში უფრო ხშირად განიცდის, ამიტომ მათი კანი უფრო სწრაფად რეაგირებს. მეორე ფაქტორია კანის სისქე და სისხლის მიმოქცევა. მაგალითად, ფეხების ქვედა ნაწილში სისხლის მიმოქცევა შედარებით ნაკლები არის, გამოც რუჯი ხშირად ნელა ვითარდება. ასევე მნიშვნელოვანია მზის სხივებთან კონტაქტის კუთხე. მხრები, დეკოლტე და ზურგის ნაწილი მზის პირდაპირ სხივებს იღებს, ამიტომ უფრო სწრაფად მუქდება. ამის საპირისპირო სხეულის ზოგი ნაწილი ხშირად ჩრდილში რჩება და თანაბარი რუჯის მიღება უჭერს. გენეტიკაც დიდ როლს თამაშობს. ზოგიერთ ადამიანს ბუნებრივად მეტი მელანინი აქვს. და რამდენიმე საათშიც კი შესამჩნევი ფერის მიღება შეუძლია. ზოგი კი ჯერ წითლდება და მხოლოდ შემდეგ მუქდება. ბოლო წლებში გასარუჯი პროდუქტების არჩევანი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. თუ ადრე მხოლოდ კლასიკური ზეთები იყო პოპულარული, დღეს მომხმარებლებს მრავალფეროვანი არჩევანი აქვთ. გასარუჯი ზეთი კანს მზინვარებას ანიჭებს და მზის სხივების მიზიდვის ეფექტს ქმნის, რის გამოც ბევრი ადამიანი უფრო სწრაფი რუჯის მიღებას უკავშირებს. თუმცა დაბალი ან ნულოვანი SPF-ის მქონე ზეთები კანის დაზიანების რისკს მნიშვნელოვნად ზრდის. შრალი ზეთი უფრო მსუბუქი ტექსტურით გამოირჩევა. ის სწრაფად შეიწოვება, არტოვებს ხიმიან ფენას და ხშირად დამატენიანებელ ინგრედიენტებსაც შეიცავს. ბოლო დროის რჩეული, გასარუჯი კარაქი, როგორც წესი უფრო სქელი კონსისტენციისაა. მასში ხშირად შედის შიის ან კაკაოს კარაქი და სხვა მკვებავი კომპონენტები, რომლებიც კანის გამოშრობას ამცირებს და რუჯის ვიზუალურ ეფექტს აძლიერებს. თუმცა გასარუჯი პროდუქტის არჩევისას მთავარი კრიტერიუმი არა მისი უნარი, რამდენად სწრაფად შეგვიცვლის ფერს, არამედ მისი დამცველობითი უნარი უნდა იყოს. ღია და გაწითლებისკენ მიდრეკილი კანის შემთხვევაში სასურველია SPF 50. საშუალო ტონის კანისთვის მინიმუმ SPF 30. მუქი კანის შემთხვევაშიც კი SPF-ი აუცილებელია, რადგან მელანინის სრულ დაცვას არ უზრუნველყოფს. ასევე მნიშვნელოვანია პროდუქტის შემადგენლობა. სასურველია შეიცავდეს დამატენიანებელ ინგრედიენტებს, ალოეს, გლიცერინს, ჰიალურონის მჟავას ან ბუნებრივ ზეთებს, რადგან მზის ზემოქმედება კანს აშრობს. ვიტყოდი, რომ თანაბარი რუჯისთვის, რომელიც დიდხანს შენარჩუნდება, გასარუჯ ზეთზე უკეთესი შედეგი ექსფოლიაციას აქვს. კანის ზედაპირზე დაგროვილი მკვდარი უჯრედები ხშირად არათანაბრადაა განაწილებული. თუ მათ წინასწარ არ მოვიშორებთ, შესაძლებელია ლაქები დაგვრჩეს. ამასთან, ექსფოლაციის შემდეგ მიღებული ფერი უფრო ერთგვაროვანი და ხანგრძლივი იქნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში მკვდარი უჯრედები მალე ჩამოიფრთქნება და მათთან ერთად რუჯიც.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ახალი ამბავი გვაქვს თქვენთვის 2020 წლის 1 იანვრიდან ევროკავშირის ქვეყნებში მდებარე აეროპორტებში მგზავრები ჩემოდნებისა და ჩანთების ერთჯერადი პლასმასის ფირი შეფუთვას ვეღარ შეძლებენ. ანალოგიური აგრძელვა გავრცელდება რკინიგზის სადგურებზე. ცვლილებები ევროკავშირის შეფუთვისა და შეფუთვის ნარჩენების შესახებ რეგლამენტის ნაწილი არის, რომლის მიზანიც გარემოზე მავნეზე მოქმედების შემცირება არის. პლასმასის ფირით ბარგი შეფუთვა დღეს ფართოდ გამოიყენება, რათა ჩემოდანი ტრანსპორტირების დროს დაზიანებისაგან, დაბინძურებისაგან ან შემთხვევითი გახსნისაგან იყოს დაცული. თუმცა 2020 წლიდან მგზავრებს ალტერნატიული საშუალებების გამოყენება მოუწევთ, როგორიც არის მრავალჯერადი დამცავი ჩასაცმელები, სპეციალური ღვედები ან საკეტები. ამავე რეგულაციის ფარგლებში ევროპის სასტუმროებში აეკრძალება ერთჯერადი მცირე ზომის შეფუთვებში მოთავსებული შამპუნები, შხაპის გელები, ლოსიონები, საპნები და სხვა ჰიგიენური საშუალებები, რომლების თითოეულ სტუმარზე არის გათვლილი. ასევე მათ ნაცვლად სასტუმროებს მრავალჯერადი დისპენსერების ან ახალი ეკოლოგიური სტანდარტების შესაბამისი შეფუთვის გამოყენება მოუწევთ. ევროპის არაერთი სასტუმრო ამ მოდელზე უკვე გადავიდა. ევროკავშირი მიიჩნევს, რომ მსგავსი ცვლილებები მნიშვნელოვნად შეამცირებს იმ შეფუთვის რაოდენობას, რომელიც მხოლოდ რამდენიმე წუთით ან დღით გამოიყენება და მალევე ნარჩენებად იქცევა. გარდა ამისა, 2020 წლიდან მსგავსი შეზღუდვები გავრცელდება კაფეებსა და რესტორნებზეც. დაწესებულებებში ადგილზე მირთმევისას მომხმარებლებს კეტჩუპი, მაიონეზი, მდოვი შაქარი, მარილი, ნაღემი და სხვა სანელებლები ერთჯერადად პლასმასის შეფუთვებში აღარ მიეწოდებათ. თუმცა რეგულაცია არ შეეხება შეკვეთებს გატანისა და მიტანის სერვისისათვის, ასევე გამონაკლისი დაიშვება სამედიცინო დაწესებულებებისთვის.
1: რეკლამა. სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: თუ არემონტებ ჯაუკენში, საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: აბერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღე.

0: ჩვენს მანძილზე.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0-2-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: ძლოა. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, თუ ძრავის ბრუნები თავისით იმატებს, მაშინაც კი, როდესაც გაზზე ფეხი თანაბრად გიდგათ? მიზეზი ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მაგრამ 50-60%-იან შემთხვევაში ასე დროს დამნაშავეა ძრავის შემშვეპ კოლექტორში დაუპატიჟებლად მოხვედრილი ჰაერი. შემშვეპ კოლექტორს მრავალი სხვადასხვა ტიპის წვრილი თუ მსხვილი მილი უერთდება, მით უმეტეს თანამედროვე ავტომობილებში. ეს მილები უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოწყობილობების ერთმანეთთან შეთანხმებულ მოქმედებას. სპეციალური ხელსაწყოები ამ მილების გავლით გაზის პედალზე ფეხის დაჭერას დაგაშვების დროს ძრავას შესრულ ჰაერს ნაკად ზუსტად ითვლის. ხშირ შემთხვევაში მიზეზიც სწორედ ამ რომელიმე მილის დაზიანება. ძრავას სექტორში მაღალი ტემპერატურის გამო დროთა განმავლობაში ეს მილები გამოშრება და მწყობრიდან გამოდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: Get up.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

გიყვარს სისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩართე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: მოგესალმებით. კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი ავტორადიო სტალღაზე 18 საათი და 7 წუთი შესრულდა. საქართველოსი გვანცა აგრძელებს თქვენთან ურთიერთობას და გიბრუნდებათ ამბით, რომელიც უკავშირდება კულტურასა და შოუ-ბიზნესს. ახლა ესეთია 2027 წლის 17 ივნისს როსტოვში კანადელი როკ-მუსიკოსის ბრაიან ადამსის კონცერტი გამართება ლეგენდარული არტისტის საქართველოს მე-16 სტუდიური ალბომის Roll With It ჩეის მხარდასაჭერი მსოფლიო ტურნეს ფარგლებში ეწოდა და მასშტაბურ პერფორმანს რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე ჩაატარებს. აქვე განვორცოთ ამბავი და ვთქვათ ისიც, რომ აღსანიშნავია ამბავი, რომ ინფორმაცია ჩვენ ქვეყანაში ჩანიშნული პერფორმანსის შესახებ შემსრულებლის ოფიციალურ ვებ გვერდზე დასტურდება. არსებული ცნობებით მსმენელი მოისმენს ადამსის მრავალწლიანი მუსიკალური კარიერის გამორჩეულ სიმღერებსა და ეხლავს დაუვიწყარ ცოცხალ შესრულებას. ამრიგად კონცერტზე შესრულდება როგორც ახალი ალბომის სიმღერები, ასევე არტისტის ისეთი საკულტო ჰიტებიც, როგორიც არის Summer, როგორიც არის Please Forgive Me სახელწოდებით და როგორიც არის I Do It For You. კონცერტზე დასესწრები ბილეთების გაყიდვა კი უახლოეს პერიოდში დაიწყება.
1: ავტორადიო, შენი საზაფხულო დასვენების უცვლელი თანამგზავრი.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
2: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
4: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
5: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
6: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა.
9: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ნიერეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
10: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
11: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
12: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაჩენი. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
13: თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის გრანდიოზული გასტროლი აჭარაში. 17 ივლისი. ბათუმის დრამატული თეატრის სცენა. 15 საათი. უღრანი ტყის ყაჩაღები. 20 საათი. ლამბალო და ყაშა. 18 ივლისი. ბათუმის მოზარდ მაყურებელთა და თოჯინების თეატრის სცენა. 13 და 15 საათი. წყილი და ჭიანჭველა. 20 საათი. უცნობები. 19 ივლისი. 13 და 15 საათი. სამი გოჭი. 20 საათი. ბლეზი. ბილეთები შეიძინეთ მოზარდ მაყურებელთა და ბათუმის დრამატული თეატრის სალაროებში. ასევე ბილეთები ჯიზე. თავარი საინფორმაციო მხარდამჭერი ავტორადიო
14: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
15: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
16: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
17: მიდიოდი ქუჩაში, ფული

არ მყოფნის. Why wait to say at least I did it my way. Lie away.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ჩარკვიანი ავტორადიოზე მენატრება სიმღერი ზუსტად 18 საათი და 27 წუთი შესრულდა საქართველოში და მინდა რომ თვალი გადავალოთ ხვალინდელი დღის პროგნოზს რომელსაც მეტეოროლოგები გვაწვდიან.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: ასევლეთ საქართველოს სოლბადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება უმეტეს რეგიონში მზიანი ამინდი, სოხუმს 28 გრადუსი ალის ზუგდიდან ერთად, მესტიას 19-24 ოზურგეთს, 29 ქუთაის ფოც 27, 26 კი ბათუმში ველოდებით. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, თუმცა ხანმოკლე წვიმას ველოდებით, ახალციხესა და ბორჯომს 24, სურამს 20 გრადუსი ალის გორს 28-25, ცხინვალს თელავშიც 28, რუსთავში კი ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსამდე აიწევს. ვისაუბროთ ილიზე, ჰაერის მაქსიმალური ნიშნული 30 გრადუს გაუტოლდება, დღე მზიანი გველოდება.
3: რეკლამა. სუხიშვილები. საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი. სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
4: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვი დომინოში, ანიშოპინგზე ონლაინ.
5: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: გამარჯობა უფროსო. თქვენთან ორი კითხვა მაქვს. გისმენთ? ესე იგი პირველი, შეიძლება ხელფასი მომიმატოთ? და მეორე, რატო არა?

0: ჯექსონი ტალღაზე ალიბი სიმღერა, რომელმაც დიდად ესე წარმატებას გულწრფელად რო გითხრათ, ვერ მიაღწია, თუმცა ელა ჰენდერსონისთვის ნამდვილად იყო წარმატების გამსაზღვრელი, რადგან ფართო აუდიტორიამ, კონკრეტულად აი ამ მიმართულებით უფრო დიდმა აუდიტორიამ გაიცნო არტისტი. რაც ეხება ჩვენ სამ დროინდელ შეხვედრას, სანამ ავტორ ჩევას მოვისმენთ ტალღაზე, მანამდე მინდა რომ კიდევ ერთ სიახლეზე ვისაუბროთ, რომელიც რიანას უკავშირდება. ამბავი ასეთია: მოლოდნელად ჯეიზის კონცერტზე გამოვიდა არტისტი, ის რეპერს იანკი სტადიონზე სამდღიანი საკონცერტო რეზიდენციის ფინალურ მესამე ღამეს შეუერთდა. რირიმ ჯეიზისთან დუეტში იმღერა საკულტო ჰიტი Ramsey Sound, რომელიც 2009 წელს Kanye West-თან თანამშრომლობითაც შეიქმნა. მან ასევე თავისი 2015 წლის სოლო ტრეკი Beach Bum My Money შეასრულა. არიანას გამოჩენა კი შოუს განსაკუთრებული და ემოციური მომენტი აღმოჩნდა. მან გულშემატკივრებს გულახდილი სიტყვითაც მიმართა და აღიარა, რომ სცენა ძალიან მოენადრა. ცნობისთვის, რიანას ბოლო მასშტაბური საჯარო გამოსვლა 2023 წლის 12 თებერვალს Super Bowl-ის საიმაუზე შედგა, სადაც მან თავისი მეორე ორსულობაც გაამშღავნა. მას შემდეგ მომღერალი მთლიანად იყო ფოკუსირებული ოჯახსა და საკუთარ ბიზნეს იმპერიაზე, რის გამოც სცენას საკმაოდ დიდი ხნით ჩამოშორდა.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. რამდენად სერიოზულია კარტერის დაზიანება? კარტერის დაზიანება არ არის კატასტროფა. თუ ის გაჭდა, როდესაც ავტომობილი ზეთს დაღვრის და ძრავა საფრთხის წინაშე დადგება, ხელსაწყოების დაფაზე აინთება წითელი ნათურა, რაზეც ეხატება ფიგურა სარწყავის ფორმით, რაც ნიშნავს, რომ ძრავა არ უნდა ჩავაქროთ და მისი ამუშავება ამ მდგომარეობაში აღარ შეიძლება. ყოველთვის უნდა შეეცადოთ გზის ამოზნექილე ზედაპირი არ მოხვდეს ავტომობილის შუაში. თუ ამის საშუალება არსებობს, უმჯობესია ავტომობილის რომელიმე ერთი მხარე გავიმეტოთ დასაზიანებლად, რადგან ბურავები და დისკები გაცილებით ადვილი შესაკეთებელია ვიდრე კარტერი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-451-1-45. შენი სვლა.
2: სახლში შენებ. აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-მდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: დღეს სწრაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სდილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
9: ლიბრა, იპოვე შენი წიგნი ჩვენთან.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: აკუნი კარზე, კაცი აღებს კარებს და რას ხედავს? ულამაზესი ქალი დგას ზღურბლზე.
14: გამარჩობა, მე თქვენი ახალი მეზობელი ვარ და ძალიან მინდა გართობა და

0: ალევა, ბევრი სექსი და თქვენ გცალიათ?
1: კი.
0: უირა კარგია. მაშინ მე რომ წავალ, ჩემ ძაღლს ხომ მიხედავთ?

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: კის დადგენილებას მინდა რომ ამ დროისთვის ერთად გადავავოთ თვალი ოფიციალური კურსი გავარკვიოთ როგორია ამერიკული დოლარის ღირებულება შეადგენს 2.63 დღეისთვის ევროს ფასი 3.7 თეთრია ხოლო გერმანკა სტერლინგის ღირებულება 3.42 შეადგენს
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC გადაიაზრე არჩევანი MBC ბანკ წერტილი G

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Hay tantas cosas que quiero decirte. Yo quiero hacer por ti, but first we must dance.

Summer Names სიმღერის სახელწოდებით ტოსიკოსგან ნაუტ რადიო სტალღაზე ეკაჯიფიდან ერთად ერთობლივი ნამუშევარი ურთიერთობის მორიგი მუსიკალური საათიც იწყება და გახსენებთ რომ ეთერში თქვენთან ერთად არის კვანცამშვიდობიანი მგზავრობა ყველა საათის 20 ჩვენ ამ ის ინფორმაციას მიმოვიხილავთ.

0: რეკლამა. სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
1: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი, ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
2: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
1: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მეორე ისაში. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
7: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
8: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს selfie სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
9: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი ცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
11: 2-98-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
14: ეხიმო, სიგარეტის მოწევას თავი დავანებო.
15: იცით რა, არ არის საჭირო, უკვე გვიანია.

0: ისიამოვნეთ წლის ყველაზე სამოგზაურო სეზონით ავტორადიოსთან ერთად.
1: ზაფხული ავტორადიოზე.

0: საიროსი ავტორადიოს ტალღაზე Flowers ნამუშევარი, რომელიც პირველად 2023 წლის 13 იანვარს გამოვიდა, როგორც ალბომში Endless Summer Vacation-ის პირველი ოფიციალური სინგლი და ძალიან სწრაფად იქცა მსოფლიო ჰიტად ნამდვილად. სიმღერა რაზე არის ეს პრინციპში ყველა მოიცით, თუმცა მნიშვნელოვანი არის, არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, ეს რომ ბევრმა მსმენელმა გამოსვლისთანავე შეამჩნია, რომ Flowers-ის ტექსტი გარკვეულწილად პასუხობს ბრუნო მარსის 2013 წლის hits When I Was Your Man. იქ ბრუნო მღერის I Should Have Bought You Flowers და ამაზე რასაკვირველია მაილის ჰქონდა თავისი პასუხები. ამ მსგავსებამ უამრავი განხილვა გამოიწვია, თუმცა მაილის არასოდეს დაუდასტურებია, რომ ეს სიმღერა პირდაპირ პასუხი არის ბრუნო მარსის hits-ეო. ყოველ შემთხვევაში მითქმა-მოთქმა ძალიან დიდი იყო ამ სიმღერის გარშემო და კონკრეტულად ამ თემას განიხილავდა საზოგადოება დღე და ღამით. უფრო თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ეს კონკრეტული ტრეკი ძალიან პოპულარული გახდა თავად არტისტისათვის. რაც შეეხება მუსიკალურ ჯილდოებს ვიდეოკლიპში, მაილი ლოს-ანჯელესში მარტო სეირნობს, ეკვავს, ვარჯიშობს და საკუთარ სახლში ატარებს დროს და მთელი კლიპი ხას უსვამს თვითკმარობასა და თავისუფლებას. ვიდეოს ესთეტიკად კი 1950-იანი წლების გლამურულ სტილზე არის შთაგონებული. რო ვახსენეთ წარმატებას, რაც შეეხება ამ სიმღერის Flowers 2023 წლის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჰიტი გახდა, ბილბორდის ჰოთ 100-ის პირველი ადგილი რამდენიმე კვირის განმავლობაში დაიკავა და დღევანდელი ჩემდე თქვენი ეთერის დასაწყისში მე ვამბობდი, რომ ტრეკი, როდესაც ბილბორდის ხელი ასეულის მოწინავე პოზიციაზე მოხვდება, ჯერ რომ მოხვდება და შემდეგ რომ გადავმულად რამდენიმე კვირას გაატარებს მოწინავე პოზიციაზე, ეს არის არტისტისთვის და თვითონ ტრეკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა. მაგალითისთვის მოვიყვანე თავშივე ორდინარი, რომელსაც ალექს ორენი ასრულებს, ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ჰიტი. სოფლიო სათაულობით ქვეყნის ჩარტში ლიდერობდა და მათ შორის ჩვენთან საქართველოში განსაკუთრებით ჩვენს ფორტუნა პროში Spotify-ზე რეკორდული რაოდენობის მოსმენები დააგროვა პირველივე კვირაში და დღემდე მილიარდობით სტრიმი აქვს სხვადასხვა პლატფორმაზე. თავად ჯილდოს რაც შეეხება სიმღერა მაილის კარიერაში ისტორიული წარმატება მოუტანა, მათ შორის 2024 წლის გრემის დაჯილდოებაზე მოიგო Record of the Year, მიიღო Best Pop Solo Performance Billboard Music Awards-ზე და MTV Video Music Awards-ზე, არაერთი ჯილდო დაიმსახურა, ასევე American Music Awards-ზეც ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სიმღერა იყო. Paint my nails cherry red, match the roses that you lay. საინტერესოა, რომ Flowers Cyrus-ის კარიერაში პირველი სიმღერა გახდა, რომელმაც Billboard-ის ხელი ასეულის პირველი ადგილი დაიკავა და ამავე დროს პირველი სიმღერა, რომელმაც მას Grammy-ს ჯილდო მოუტანა, Grammy, რომელიც ბოლოსკენ შემოვიტავა, იმიტომ რომ ეს იყო ყველაზე შთამბეჭდავი ამ სიმღერისთვის. დღეს ის თანამედროვე პოპ-მუსიკის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ჰიტად ითვლება და მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ეს ტრეკი ჩემთვის მაინც არ არის ისეთივე საყვარელი, როგორც სხვა ნამუშევრები. ზოგადად არ მიყვარს ეს სიმღერა, იცით თქვენ, ამაზე არაერთხელ მითქვამს ჩემი ეთერის მსროლობისას, მაგრამ ის რომ არის ჰიტი, ახლა ამას ნამდვილად ვერ გავექცევი, ყოველ სხვადასხვა გემოვნება გვაქვს. მინდა რომ ამინდის ინფორმაციას გადავალოთ თვალი, Bibi Rexha's Stars სიმღერა შემოვერთდება ჩვენს მუსიკალურ ეთერს და ჩემი საყვარელი Michael Jackson-ი ასევე ძალიან საყვარელი სიმღერით. Jackson-ზე დაუღალავად და დაუზარებლად შემიძლია ვილაპარაკო ჩემს ეთერში და არა მხოლოდ. მოკლედ, ხვალინდელი დღის ამინდის ინფორმაცია ტალღაზე, თქვენ კი მშვიდობა ამ გზავნობას გისურვებთ.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: დასავლეთ საქართველოს ხვალისთვის უმეტეს რეგიონში მზიანი ამინდი ელოდება. სოხუმს ზუგდით 28 გრადუსიელის 19 მესტია, ზოზურგეთ 24, 27 ფოც, ბათუმში კი ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსს გაუტოლდება. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე იქნება წვიმიანი, თუმცა ხან მოკლე წვიმას ელოდებით. ახალციხეში ბორჯომში 24 გრადუსი დაფიქსირდება, სურამს 20 ელოდება, გორს 28, 25 ცხინვალს, თალავს 28, რუსთავში კი 31 გრადუსი არის აღნიშნული და რაც შეეხება თბილისს ჰაერის ტემპერატურა დღის მანძილზე 30 გრადუსს მიაღწევს, დღე კი იქნება მზიანი.
3: რეკლამა. ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე, ფილები 40%-ამდე, სამშენებლო 30%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიე დომინოში, ანიშობინგ ეონ.
4: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია

0: კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
3: თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის გრანდიოზული გასტროლი აჭარაში. 17 ივლისი. ბათუმის დრამატული თეატრის სცენა. 15 საათი. უღრანი ტყის ყაჩაღები. 20 საათი. ლამბალო და ყაშა. 18 ივლისი. ბათუმის მოზარდ მაყურებელთა და თოჯინების თეატრის სცენა. 13 და 15 საათი. წყილი და ჭიანჭველა. 20 საათი. უცნობები. 19 ივლისი. 13 და 15 საათი. სამი გოჭი. 20 საათი. ბლეზი. ბილეთები შეიძინეთ მოზარდ მაყურებელთა და ბათუმის დრამატული თეატრის სალაროებში. ასევე ბილეთები ჯიზე. თავარი საინფორმაციო მხარდამჭერი ავტორადიო
4: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: ქალში პირველ რიგში ყურადღებას თმას ვაქცევ. მერე თვალებს, მერე თუჩებს, მერე კისერს. რა თქმა უნდა, ძალიან ნელი ინტერნეტი მაქვს და

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. ყველას გვახსოვს, რომ ჩვენი მამები და ბაბუები დაღმართებზე ძრავებს აქრობდნენ და ამას საწოვის ეკონომიის მიზნით აკეთებდნენ. თანამედროვე ავტომობილის შემთხვევაში ასეთი რამ რა თქმა უნდა შეუძლებელია. საწოვის დაზოგვის მიზნით დღეს ძრავის გამორთვას მხოლოდ მაშინ აქვს აზრი, როდესაც ვდგავართ, მაგალითად მძიმე საწოვში. და ზუსტად ვიცით, რომ მინიმუმ 2 წუთი მაინც მოგვიწევს დგომა. თუ დგომის დრო წუთზე ნაკლებია, ძრავის გამორთვას ფაქტობრივად აზრი არ აქვს, რადგან თავიდან დაქოქვისას მანქანა დაზოგილზე მეტ საწოვს დახარჯავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: თუ არ ემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასტაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასტაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებული იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასტაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანო ბელიოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილის სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდება ქაბილისგან. გამოყენებისას

0: გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ქირურგი არის ადამიანი, რომელმაც ბევრი არაფერი იცის, მაგრამ ყველაფერი შეუძლია. თერაპევტი ადამიანია, რომელმაც ყველაფერი იცის, მაგრამ არაფერი შეუძლია. პათანატომიკი არის ადამიანი, რომელმაც ყველაფერი იცის და ყველაფერი შეუძლია, მაგრამ უკვე ძალზე გვიანია.

0: კუკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ვის ფასები გებრუნდებით ავტორადიოს ტალღაზე ამჯერად ვისოლზე, სოკარსა და პორტალის ქსელზე უნდა ვისაუბრო, კონკრეტულად ვისოლის ქსელში სუპერის ფასი 4 და 12 თეთრია, თუ პრემიუმი შეძენა საპირებთ ფასი 3 და 69 გახლავთ, ევრო რეგულარის ღირებულება 3 და 55, ევრო დიზელის კი 4 და 4 თეთრი. სოკარის ქსელში სუპერის ღირებულება 4 ლარსა და 4 თეთრი ადგენს, პრემიუმის ღირებულება 3 და 65-ია, ევრო რეგულარი 3 და 51, ევრო ზალის ფასი კი 4 და 5 თეთრი არის აღნიშნული და რაც შეეხება ბოლოსკენ პორტალის ქსელს, თქვენ სუპერის შეძენას აპირებთ ფასი 3 და 79 თეთრი დაგხვდებათ, ასევე გაითვალისწინეთ რომ ამავე ქსელში პრემიუმის ღირებულება 3 და 64 თეთრია, ღირებულება ევრო რეგულარი 3 და 59 გახლავთ, ევრო დიზელის საფასური კი 4 და 9 თეთრია.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პანკრეასში ან სხვა ორგანოში არსებული პატარა ადენომა, გასტრინომა, კუჭის სვენის მჟავიანობის ძლიერ მომატებას იწვევს, რაც თავის მხრივ გამოავლენს ზოლინგერ-ელისონის სინდრომს. ჭარბი მარილმჟავა აჩენს წყლულებს და ამასთან ერთად იწვევს დიარეას, ვინაიდან მომატებული სიმჟავის გამო პანკრეასის ფერმენტები აქტიურობის უნარს კარგავს. დაავადების სიმპტომებია ძალიან მაღალი კუჭის სიმჟავე, დიარეა, 12-ჯერ ნაწლავის წყლული. ნაღვლის მჟავების დეფიციტი გვხვდება ქრონიკული ჰეპატიტის, ციროზის დროს. მწვრთნაწლავში მათი მოხვედრა შესაძლოა პანკრეასის თავის, ფატერის დრილის ან ამავე მიდამოში არსებულმა რომელიმე სხვა სიმსივნემ შეაფერხოს. დეფიციტი მოსალოდნელია აგრეთვე წვრილი ნაწლავის ბოლო ნაწილის ამოკვეთის შემდეგ. კრონის დაავადების, ტუბერკულოზის, სიმსივნის დროს პრობლემას წარმოშობს მსხვილი ნაწლავის ოპერაციის შემდეგ განვითარებული მოკლე ნაწლავის სინდრომიც. ლაქტაზის დეფიციტი ადამიანთა 15%-ს აღენიშნება. მის დასადგენად ტარდება ლაქტოზით დატვირთვის ტესტი. ადამიანს აძლევენ ლაქტოზას და სისხლში განსაზღვრული პერიოდულობით უზომავენ გლუკოზის დონეს. ნორმაში მან უნდა მოიმატოს. ასევე გვხვდება მალდიგესტის სინდრომის შერეული ფორმაც, რომელიც რამდენიმე მიზეზის თანხვედრისას ვითარდება. ასეთია მაგალითად შეგრენის დაავადება. პაციენტს ერთდროულად უზიანდება სანერწყვე, კუჭის, პანკრეასის ჯირკვლები, აქვს ქოლეცისტიტი, ენტერიტი, კოლიტი, უშრება თვალები, პირი. ტირილის დროს არსდის სრემლი, კუჩი წვენი არ აქვს. ამას მშრალ დაავადებასაც უწოდებენ.
0: ეთერშია ადრენალინი.
2: გაატარე ზაფხული ჩვენთან ერთად.
0: ავტორადიო.
3: კიდევ ვარცხავ საღამომშვიდობის ყველას. ბრუნო მარსი შემოვერთდება ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს სულ ცოტა ხანში, მაგრამ მანამდე არიანა გრანდეზე უნდა ვისაუბროთ, რადგან ამბავი ასეთია, რომ გრანდე პოპულარული ანთოლოგიური სერიალის ამერიკული საშინელებათა ისტორია მეცამეტე სეზონში აღარ გამოჩდება. მიზეზი მისი მიმდინარე მუსიკალური ტურნესა და სატელევიზიო შოუს გადაღებების შეცვლილი გრაფიკის შეუთავსებლობა გახდა. გრანდეს მონაწილეობა პროექტში 2025 წლის ჰელოუინზე დაანონსდა. სერიალის საწარმოო ვადების გადანაცვლებამ პირდაპირი კონფლიქტი შექმნა მის მასშტაბურ მუსიკალურ ტურნესთან. დროის დეფიციტის გამო არიანამ ახალი სეზონისათვის ვერც ერთი სცენის გადაღება ვერ მოასწრო, რის გამოც იძულებული გახდა, რომ მას გამოთიშვოდა. ამ დანაკლისის მიუხედავად პროექტის ავტორი რაიან მერფი მაყურებელს ნამდვილ ვარსკვლავ ცვენას პირდება. მეცამეტე სეზონში ძველი საკულტო შემადგენლობა ბრუნდება, მათ შორის სარა ბოლსონი, ევან პიტერსი, მასთან ერთად ჯესიკა ლენგი, ანჯელა ბასეტი და ემა რობერტსი. სეზონი დაანონსდა როგორც სერიალის მესამე სეზონის კოვენი პირდაპირი გაგრძელება. მსახიობები ნიუ-იორკში უკვე აქტიურად მუშაობენ. American Horror Story-ის ახალი სეზონის პრემიერა ტელეკომპანია FX-სა და პლატფორმა Hulu-ზე მიმდინარე წლის 24 სექტემბერს არის დაგეგმილი.

0: რეკლამა. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
0: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, აბერსში რომ იყიდე.
1: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ აბერსის აფთიაქებში.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეტ

0: ენა სწრაფულად მიიღეს საჭირო თანხა 15 წუთში შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში პრემიუმ ლიზინგი უკონკურენტო არჩევანი
1: შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში ჩამოტვირთი აპლიკაცია შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად გატესტე სელფის გამოუჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ექიმო მიშველეთ, მომაცილეთ ეს ჩემი თანაპალატელი. თავი მოტოციკლეტი გონია, კაცო. არა, ხმა არ მაწუხებს, მაგრამ გამონაბოლქმა გაზებმა დამახჩო.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში
1: კი ამდის ინფორმაციით გიბრუნდებით, რომელიც ხვალინდელი დღესთვის ევარაოდა ეს მეტეოროლოგებმა. დასავლეთ საქართველოს ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზელოდება მზიანი დღე, ტემპერატურა კი ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა: ზუგდიდს და სოხუმს 28 გრადუსი სითბომესდეა 19-24 ზურგეთს, ქუთაისს 29, ბათუმში კი ვარაუდობენ 26 გრადუს. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, თუმცა ხანმოკლე წვიმასვლელობით ახალციხეში და ბორჯომში 24 გრადუსი დაფიქსირდება. სურამსალოდება 20 გრადუსი, გორს 28-25, ცხინვალს 28, როსტოვში კი ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 31 გრადუსამდე აიწევს. ვისაუბროთ თბილისზე, ჰაერის მაქსიმალური ნიშნული 30 გრადუსი არის წარმოდგენილი, დღე კი იქნება მზიანი.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: რეკლამა. სოხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სოხიშვილების მთავარი სპონსორი.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვი დომინოში, ანი შოპინგ ეპლაი.
2: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
3: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას

გაგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95 სასტუმრო მირაჟი გელით. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მეგრელი დედაშვილის ციხეზე მიმოწერა.
3: შვილო, დამოზურდი ნანა. მიწის დამუშავება აღარ შემიძლია დედა. არც არა მინდა მეხმარა და წელს ვერაფერი დავთესე, რა მქნა აღარ ვიცი დედა.
2: შვილი უგზავნის პასუხს.
4: დედა მომისმინე ხმა, ბოსტანს არ გაეკარო, თორემ ისეთ რამეს ამოთხრი, მაგრად ინანებ.
2: დედის პასუხი.
3: შენი წერილი როგორც კი მივიღე, მოვარდა პოლიცია, ბოსტანი სულ გადაათხარეს, ვერაფერი იპოვეს და გამრაზებულები გინებ-გინებით წავიდნენ.
2: შვილი.
4: რა ვქნა დედი, რითაც შემეძლო დაგეხმარე, დათესვა შენზე აზიდა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Russian gangster Alexei Sedsevich was broken out of a classified penitentiary known simply as the Vault by an unknown team of men. It's yet another example of increased criminal activity since the disappearance of Spider-Man 5 months ago.

2012 წლის სპაიდერმენის გაგრძელებაზე უნდა ვისაუბროთ დღევანდელ გადაცემაში, რომელიც 2014 წელს გამოვიდა და ეფუძნება მარველის კომიქსებს. მისი რეჟისორია მარკ ვები, ხოლო სცენარი დაწერა ალექს კურცმანმა, მასთან ერთად რობერტო ორჩიმ და ჯეფ პინკნერმა. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით 717 მილიონი დოლარის შემოსავალი მოიპოვა, რის შედეგადაც იგი 2014 წლის მეცხრე ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი გახდა. The Amazing Spider-Man ფილმების სერია თავდაპირველად ისე იყო დაგეგმილი, რომ მას უნდა მცირე კიდევ ორი გაგრძელება და რამდენიმე სპინოფი მოყოლოდა, რომლებიც სხვა პერსონაჟებზე იქნებოდა ფოკუსირებული. თუმცა მოგვიანებით Sony Pictures-მა და Marvel Studio-მ მიაღწიეს შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც Spider-Man-ის კინოუფლებები ერთობლივად უნდა გამოიყენებინათ და პერსონაჟი თავიდან ჩაერთოთ Marvel-ის კინემატოგრაფიულ სამყაროში. ამის შემდეგ The Amazing Spider-Man სერიის ყველა დაგეგმილი გაგრძელება და სპინოფი გაუქმდა.

Spider-Man 2-ის რეჟისორმა Mark Webb-მა 2013 წლის 20 ივლისს გაამხილა, რომ ფილმის მუსიკას შექმნიდა Hans Zimmer-ი. ამით მან ჩაანაცვლა James Horner-ი, რომელმაც პირველი ფილმის მუსიკაზე იმუშავა. მოგვიანებით ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ ციმერი მუსიკაზე იმუშავებდა სპეციალურად შექმნილ სუპერჯგუფთან ერთად, რომელშიც შედიოდა ფარელ უილიამსიც. მათი მიზანი იყო სპაიდერმენის სამყაროსთვის განსხვავებული და თანამედროვე ჟღერადობა შეეძინათ. 2014 წლის 4 აპრილს ჰანს ციმერმა ფილმის მთავარი მუსიკალური თემა წარადგინა და აღნიშნა, რომ ეს საუნდტრეკი მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა მისი წინა ნამუშევრებისგან. საუნდტრეკი 2014 წლის 18 აპრილს გამოვიდა ორი სხვადასხვა ვერსიით. პირველი, ეს იყო სტანდარტული გამოცემა, რომელიც შეიცავდა ერთ დისკს. მოიცავდა ფილმის მუსიკის 14 კომპოზიციას. დამატებული იყო 6 სიმღერა სხვა შემსრულებლებისგან, რომლებიც ან ფილმში ჟღერდა, ან მათგან იყო შთაგონებული.

საუნდტრეკი 2014 წლის 18 აპრილს გამოვიდა ორი სხვადასხვა ვერსიით. პირველი გამოცემა, ეს იყო დელუქს ვერსია, რომელიც აერთიანებდა ორ დისკს. პირველი დისკი მთლიანად ფილმის ორიგინალურ მუსიკას ეთმობოდა და დამატებით 6 ბონუს ტრეკსაც შეიცავდა. რამდენიმე კომპოზიცია უფრო გრძელი ვერსიით იყო წარმოდგენილი, ვიდრე სტანდარტულ გამოცემაში. მეორე დისკზე კი განთავსებული იყო 4 დამატებითი მუსიკალური ტრეკი, მათ შორის ორი პერსონაჟზე დაფუძნებული მუსიკალური სუიტა.

ასევე მოიცავდა სტანდარტული ვერსიის ყველა სიმღერას და კიდევ ორ დამატებით ტრეკს. ფილმის საუნდტრეკის ყველაზე ცნობილი სიმღერა It's on Again, რომელსაც ასრულებს ალიშა ქისი რეპერ კენდრიკ ლამართან ერთად. ეს სიმღერა ჟღერდება ფილმის დასასრულს, რომელიც დღემდე ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი სიმღერა არის Spider-Man-ის ისტორიაში.

თქვენ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ასევე იგრძნობა ელექტრონული მუსიკის გავლენა, რომელზეც ჰანს ციმერმა ფარელ უილიამსთან ერთად იმუშავა. ხვდებით დამუშავებულ ვოკალებსა და გამოყენებულ სინთეზატორებს, რათა მაყურებელს ეგრძნო პერსონაჟის არასტაბილური ფსიქოლოგიური მდგომარეობა და მისი ეკლექტური ძალა. ამიტომ ამ ნამუშევარში ელექტრონული მუსიკა ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ექსპერიმენტულ ნამუშევრად სპაიდერმენის ისტორიაში.

0: The Amazing Spider-Man 2-ის მუსიკა მნიშვნელოვნად განსხვავდება პირველი ფილმის საუნდტრეკისგან. თუ James Horner-ის მუსიკა უფრო ტრადიციული, სიმფონიური და რომანტიკული იყო, Hans Zimmer-ისა და შესანიშნავი ექვსეულის ნამუშევარი ბევრად უფრო თანამედროვე, ელექტრონული და ექსპერიმენტულია. ფილმის ოფიციალური საუნდტრეკი 2014 წლის 18 აპრილს გამოვიდა გამომცემლობის Columbia Records-ისა და Madison Gate Records-ის მეშვეობით.
1: Cinema. Kvantsa gadabadzestan ertad.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. სერიიდან გაითვალისწინე ორი სიტყვით პროფილაქტიკის შესახებ. თუ კარგი პროფილაქტიკა ნახე და ხელოსანიც მოიძებნა, შენი პრობლემის სწორი დიაგნოზიც დასმულია. ამასთან ერთად, ესე იგი თავი ქუჩში გაქვს, მაგრამ წინ კიდევ ერთი სირთულეა. შეიძლება მოგიწიოს მეორადი ნაწილის ხიდვა. ეს კი ყოველთვის სუპერმარკეტში გასეირნებას არ გავს. მეორადი ნაწილების ბაზრობაზე ავტონაწილის შოვნა არც ისე ადვილი საქმეა. ისინი ტანსაცმლის მაღაზიებივით ჩამწკრივებული არაა და ხშირად ქალაქის ერთი ბოლოდან მეორეში მოგზაურობაც მოგიწევს, ასე რომ გაითვალისწინე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
1: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
3: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
7: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში. 2

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: უკაცრავა თქვენ, დიახ თქვენ, რატომ აგვიანებთ სამსახურში?
3: აი გამოვალ შვებულებიდან და დავიწყებ დროზე მოსვლას უფროსო.

0: ხალხი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ხო, საწვავის ფასები განვიხილოთ ერთად, რომ პეტროლის ქსელში დღეისთვის ღირებულება სუპერის 4.13 თეთრია, პრემიუმის ფასი 3.70, ევრო რეგულარის ღირებულება 3.55 თეთრი, ევრო დიზელის საფასური კი 3.99 შეადგენს. ლუკოილის ქსელში კი სუპერის ღირებულება 4.03 თეთრია, პრემიუმის საფასური 3.60, ევრო რეგულარის ღირებულება 3.45, ევრო დიზელის კი 3.99.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: DeLorean DMC 12 ალბათ ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე უნიკალური და საკულტო ავტომობილია. თუმცა თავის დროზე ის მთლიანად ჩავარდა ბაზარზე. 1981 წელს ჯონ დელორიანმა General Motors-ის ყოფილმა ხელმძღვანელმა საკუთარი ავტომობილის წარმოება დაიწყო. მანქანა განსხვავებული დიზაინით გამოირჩეოდა. უჟანგავი ფოლადის корпуსი და ფრთაბეტონის კარები გულისფრთის მსგავსი, რაც მას მომავლის მანქანის ძიებს აძლევდა. თუმცა მანქანას ბევრი პრობლემა მოყვა: სუსტი ძრავი, ტექნიკური გაუმართლობა და ამ დროს მაღალი ფასი. იმ დროისთვის $25,000 დიახაც რომ ძვირი იყო. დელორიანის კომპანია 1982 წელს დაკოტრდა. მაგრამ ეს ყველაფერი შეიცვალა, როცა 1985 წელს ფილმში უკან მომავალში Back to the Future მანქანა დროში მოგზაურობის საშუალებას წარმოადგენს. ფილმმა დელორიანი ნამდვილი ლეგენდა დაქცია. დღესდღეობით დელორიანით გატაცებულმა ფანებმა და ენთუზიასტებმა ამ მანქანას ახალი სიცოცხლე შთაბერეს. გადაკეთებულია აღდგენილი დელორიანები $100,000-ზე მეტი ღირს და ის მანქანების სამყაროში საკულტო სტატუსს დამსახურებულად ფლობს. საინტერესო დეტალი: DeLorean DMC-12-ის ფოლადის корпуსი უნიკალურია. მისი გალამაზება შეიძლება ისე რომ ბრწყინვალება დაიბრუნოს. ასე რომ მიუხედავად მისი წარუმატებელი კომერციული ისტორიისა, DeLorean დროსთან ერთად უფრო ფასეული გახდა. მოკლედ მანქანა, რომელიც ჩაფლავდა, გახდა დროის მანქანა და მთელი სამყაროს გადაცების ობიექტი.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6, ტელეფონი 558-500-500. მოასწარი სანამდროა.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პომპე. იმგზავრე კომფორტულად დიერეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობის

0: ჩვენს Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: დილის ნავახუზებზე ჩავიხედე სარკეში და იქ კიდევ საშინელებათა ფილმს აჩვენებენ.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental

0: გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: ფის ფარგლებში უნდა წარმოადგინოთ დაგეგმილი ღონისძიებები, სად, რა და როგორ შეიძლება რომ გავატაროთ სასიამოვნოთ. მაგალითად 18 ივლისს ბოტანიკოში სპეციალური ლაივ შესრულებით წარდგება ერთ-ერთი ყველასათვის საყვარელი ქართველი არტისტი დათო გომართელი. გელოდება ცოცხალი მუსიკა, გამორჩეული ენერგია და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე ღამე. საღამო კი 23 საათზე დაიწყება. 21 ივლისს ქალაქ ფოჩი მალთაყვას სანაპიროზე ოდაფესზე გამართება ქართველი პოპ დივას ლელა წურწუმიასა და ჩვენი ბენდის სოლო კონცერტი. ლელას მიერ ბენდთან ერთად შესრულდება მისი ყველა ცნობილი ჰიტი, რაც შექმნის დაუვიწყარდა ემოციურ ატმოსფეროს. კონცერტის შემდეგ სტუმრებს დიჯეის ელექტრონული მუსიკა ელოდებათ. 23-დან 26 ივლისის ჩათვლით არდგენი 2026 ტრადიციულად გეპატიჟება ზაფხულის ყველაზე ფერად ავთენტურ დღეებზე. მაყურებლის წინაშე წარდგებიან სოხეშულები, თამურიკო დიასამიძე და მეგობრები, ჯგუფი ურმული, თამადა და ჩვენებურები, ნინო ქათამაძე და სხვები. ფესტივალის განმავლობაში დაგხვდებათ რეწვის გამოფენა, გაყიდვები ლუდისა და ღვინის სპეციალური სივრცეები და ამავდროულად უგემრიელესი ქართული კულინარია. 24 ივლისი ქალაქ ფოჩი მალთაყვას სანაპიროზე ოდაფესზე გამართება ჯგუფი ადილოს სოლო კონცერტი. ფესტივალის განმავლობაში ტერიტორიაზე იმუშავებს ბარი, ბუნგალოები, კვების ზონები, ნაყინისა და გამაგრილებელი სასმელების სივრცეები. სტუმრების კომფორტისათვის ხელმისაწვდომი იქნება შეზლონგები, ქოლგები და საშხაპეები. 24 ივლისი ასევე შუაგული მოინიშნე დღეა საზაფხულო სივრცეში სამერფესტის გრანდიოზულ დახურვაზე. ჯგუფი მგზავრები დაუწყარ საღამოზე გეპატიჟებიან კარი 20-ზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა 21 საათზე დაიწყება და კიდევ ერთი დაგეგმილი ივენტის შესახებ ეს არის 25 ივლისი არტერის სცენაზე ოთო ნემსაძე და ჯგუფი ლიმბო სადებიუტო ალბომის სხვა ფარგლებში. ოთო ნემსაძე და ჯგუფი ლიმბო მსმენელს კიდევ ერთხელ უმასპინძლებენ მუსიკალურ საღამოზე.

0: ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ინფორმაციას გიზიარებთ ავტორადიოს ახაზე 21 საათი 23 წუთით შესრულდა საქართველოში და დღეს უკვე ბოლო ჯერ ვეცნობით პროგნოზს, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის არის ნავარაუდევი. დასავლეთისკენ უმეტეს რეგიონში არის მზემო სოლდნელი, სოხუმს 28 გრადუსი ელოდება, ზუგდიდან ერთად მესტიას 19. 24 ზოზურგეთში პროგნოზირებენ, ქუთაისში 29-27, ფოთში, ბათუმში კი 26 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში ბორჯომში 24 გრადუსი გვალოდება, სურამს 20-28, გორსა და თელავს ცხინვალს 25, როსტოვში კი 31 გრადუსი ველოდებით. და რაც შეეხება თბილისს, არის ტემპერატურა დღის მანძილზე მაქსიმალურად 30 გრადუს გაუტოლდება, დღე იქნება მზიანი.
3: რეკლამა.
4: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 40%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში. Anishopping online.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ ზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
7: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: ფაქტი, თუ შენ უკვე ერთი კვირა პიჯაკზე 19 რიგილი დაფიხარ, დროა სოლი მოიყვანო. ანდა გაშორდე.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Russian gangster Alexei Setsevich was broken out of a classified penitentiary known simply as the Vault by an unknown team of men. It's yet another example of increased criminal activity since the disappearance of Spider-Man 5 months ago. And

2012 წლის სპაიდერმენის გაგრძელებაზე უნდა ვისაუბროთ დღევანდელ გადაცემაში, რომელიც 2014 წელს გამოვიდა და ეფუძნება მარველის კომიქსებს. მისი რეჟისორია მარკ ვები, ხოლო სცენარი დაწერა ალექს კურცმანმა, მასთან ერთად რობერტო ორჩიმ და ჯეფ პინკნერმა. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით 717 მილიონი დოლარის შემოსავალი მოიპოვა, რის შედეგადაც იგი 2014 წლის მეცხრე ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი გახდა. The Amazing Spider-Man ფილმების სერია თავდაპირველად ისე იყო დაგეგმილი, რომ მას უნდა მცირე კიდევ ორი გაგრძელება და რამდენიმე სპინოფი მოყოლოდა, რომლებიც სხვა პერსონაჟებზე იქნებოდა ფოკუსირებული. თუმცა მოგვიანებით Sony Pictures-მა და Marvel Studio-მ მიაღწიეს შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც Spider-Man-ის კინოუფლებები ერთობლივად უნდა გამოიყენებინათ და პერსონაჟი თავიდან ჩაერთოთ Marvel-ის კინემატოგრაფიულ სამყაროში. ამის შემდეგ The Amazing Spider-Man სერიის ყველა დაგეგმილი გაგრძელება და სპინოფი გაუქმდა.

Spider-Man 2-ის რეჟისორმა Mark Webb-მა 2013 წლის 20 ივლისს გაამხილა, რომ ფილმის მუსიკას შექმნა Hans Zimmer-ი. ამით მან ჩაანაცვლა James Horner-ი, რომელმაც პირველი ფილმის მუსიკაზე იმუშავა. მოგვიანებით ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ ციმერი მუსიკაზე იმუშავებდა სპეციალურად შექმნილ სუპერჯგუფთან ერთად, რომელშიც შედიოდა ფარელ უილიამსიც. მათი მიზანი იყო სპაიდერმენის სამყაროსთვის განსხვავებული და თანამედროვე ჟღერადობა შეეძინათ. 2014 წლის 4 აპრილს ჰანს ციმერმა ფილმის მთავარი მუსიკალური თემა წარადგინა და აღნიშნა, რომ ეს საუნდტრეკი მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა მისი წინა ნამუშევრებისგან. საუნდტრეკი 2014 წლის 18 აპრილს გამოვიდა ორი სხვადასხვა ვერსიით. პირველი, ეს იყო სტანდარტული გამოცემა, რომელიც შეიცავდა ერთ დისკს. მოიცავდა ფილმის მუსიკის 14 კომპოზიციას. დამატებული იყო 6 სიმღერა სხვა შემსრულებლებისგან, რომლებიც ან ფილმში ჟღერდა, ან მათგან იყო შთაგონებული.

საუნდტრეკი 2014 წლის 18 აპრილს გამოვიდა ორი სხვადასხვა ვერსიით. პირველი გამოცემა, ეს იყო დელუქს ვერსია, რომელიც აერთიანებდა ორ დისკს. პირველი დისკი მთლიანად ფილმის ორიგინალურ მუსიკას ეთმობოდა და დამატებით 6 ბონუს ტრეკსაც შეიცავდა. რამდენიმე კომპოზიცია უფრო გრძელი ვერსიით იყო წარმოდგენილი ვიდრე სტანდარტულ გამოცემაში. მეორე დისკზე კი განთავსებული იყო 4 დამატებითი მუსიკალური ტრეკი, მათ შორის ორი პერსონაჟზე დაფუძნებული მუსიკალური სუიტა.

ასევე მოიცავდა სტანდარტული ვერსიის ყველა სიმღერას და კიდევ ორ დამატებით ტრეკს. ფილმის საუნდტრეკის ყველაზე ცნობილი სიმღერა It's on Again, რომელსაც ასრულებს ალიშა ქისი რეპერ კენდრიკ ლამართან ერთად. ეს სიმღერა ჟღერდება ფილმის დასასრულს, რომელიც დღემდე ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი სიმღერა არის Spider-Man-ის ისტორიაში. აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ ასევე იგრძნობა ელექტრონული მუსიკის გავლენა, რომელზეც Hans Zimmer-მა ფარელ უილიამსთან ერთად იმუშავა. ხვდებით დამუშავებულ ვოკალებსა და გამოყენებულ სინთეზატორებს, რათა მაყურებელს ეგრძნო პერსონაჟის არასტაბილური ფსიქოლოგიური მდგომარეობა და მისი ეკლექტური ძალა. ამიტომ ამ ნამუშევარში ელექტრონული მუსიკა ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ექსპერიმენტულ ნამუშევრად Spider-Man-ის ისტორიაში.

0: The Amazing Spider-Man 2-ის მუსიკა მნიშვნელოვნად განსხვავდება პირველი ფილმის საუნდტრეკისგან. თუ James Horner-ის მუსიკა უფრო ტრადიციული, სიმფონიური და რომანტიკული იყო, Hans Zimmer-ისა და შესანიშნავი ექვსეულის ნამუშევარი ბევრად უფრო თანამედროვე, ელექტრონული და ექსპერიმენტულია. ფილმის ოფიციალური საუნდტრეკი 2014 წლის 18 აპრილს გამოვიდა გამომცემლობის Columbia Records-ისა და Madison Gate Records-ის მეშვეობით.
1: Cinema. Ganza Gadabadze-san ertad.

0: დასასრულისკენ რომ მივიწევთ ეს იცი, ტრეკი მარტინთან დაკავშირებითაც ალბათ გაიგებდით უკვე ამბავს, მარტინის კონცერტი, რომელიც საქართველოში დღეს იყო დაგეგმილი, მომღერლის გადაწყვეტილებით გაუქმებული არის ის ამის შესახებ შეტყობინება მოქალაქეებმა ბილეთებისაგან მიიღეს. მოგესალმებით, გაცნობებთ, რომ რიკი მარტინის კონცერტი, რომელიც 2026 წლის 16 ივლისს რუსთავის ერთაშორისო ავტოდრომზე იყო დაგეგმილი, მომღერლის გადაწყვეტილებით გაუქმდა. თანხა დაგიბრუნდებათ იმავე ბარაზე. ფორტუნა ჯის ესაუბრა ბილეთების ჯის წარმომადგენელი, რომელმაც ინფორმაცია დაადასტურა და აღნიშნა, რომ სამწუხაროდ მიზეზები არ იციან, რის გამო აღარ ჩამოდის რიკი მარტინი. ორგანიზატორის ინფორმაციით ვიცით, რომ თავად რიკიმ გააუქმა შოუ. ნატალია იმბრულიასაც ველოდით მის კონცერტზე. Ну, რას ვიზამ, ყველაფერი ხდება. ასე ამგვარად, 21 საათი და 39 წუთი ფიქსირდება ქალაქის დროით. მცირეოდენი სარეკლამო ჭრა გვიწევს დავღაზე და ყოველთვის მუსიკალური პაუზით სულ ცოტა ხანში ერიკა ბადუ გააგრძელებს ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს.
1: რეკლამა. სუხიშვილები. საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის გრანდიოზული გასტროლი აჭარაში. 17 ივლისი. ბათუმის დრამატული თეატრის სცენა. 15 საათი. უღრანი ტყის ყაჩაღები. 20 საათი. ლამბალო და ყაშა. 18 ივლისი. ბათუმის მოზარდ მაყურებელთა და თოჯინების თეატრის სცენა. 13 და 15 საათი. წყილი და ჭიანჭველა. 20 საათი. უცნობები. 19 ივლისი. 13 და 15 საათი. სამი გოჭი. 20 საათი. ბლეზი. ბილეთები შეიძინეთ მოზარდ მაყურებელთა და ბათუმის დრამატული თეატრის სალაროებში. ასევე ბილეთები ჯიზე. თავისი საინფორმაციო ხარდამჭერი ავტორადიო 2

0: სამართლოა.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
2: ავტორადიო თეთრში.
3: როგორ მოიქცეთ თუ საქარე მინისაწმენდები წმენდის პროცესში მძღოლის მხარეს ციგციგებს? ჯოხზე, რომელზეც საწმენდი ჯაგრისი მაგრდება, შეცვლილია ჯაგრისის დახრის კუთხე, ანუ ჯაგრისი არასწორი კუთხით ეხება მინას. თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ ბრტყელ ტუჩა და ძირითადი ღეროს გადაგრეხით ორ წამში მოაგვაროთ ეს პრობლემა. საწმენდი ჯაგრისი უნდა ეხებოდეს მინას სწორი კუთხით. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ეს უკვე ერთმანეთს ვემშვიდობებით მე და თქვენ. მუსიკალურ პაუზას გიტოვებთ მთელი ღამის განმავლობაში. Dance Hits-ი, რა თქმა უნდა, მთელი ორი მუსიკალური საათის განმავლობაში გაჟღერდება თქვენთვის და შემოგერთებით ერთ დღეს გამოდებით ეს მომდება შაბათი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მუსიკა, რომელიც მგზავრობას სიამოვნებად აქცევს.

რატომ უნდა იმგზავრო სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან.

0: ფილმს.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Miranda, ცოტა თოკა გვიანდა.
2: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ის მაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
3: Yeah, man, let's go back down memory lane, man. Let's take them back to the 70s and shit, baby. Yeah.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-00-00 starlinki.gr starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ველოზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა. Best Drive.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: Let the music play.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: weekend. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1 და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
3: Yeah.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.8.

loneliness. Happiness. And loneliness.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.